0: FM. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: דרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
3: ככה זה כשישנה
4: אטו 2.
3: מסתבר זה תמיד פעמיים.
2: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
6: נתניאתים, הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של אשרה ותאורה מעוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו, מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם, מחסני תאורה.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
0: 90 FM. 90 FM.

אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די להסכים איתי זה לא חשוב רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדם השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדם השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות להצטער לצחוק לבכות לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות שלהחלום ביחד זה כל מה שמחרמן

שם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל סיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל 1 לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם 1 סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
4: 100% טעם, 0% פוזה.
3: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
5: נתניאתים, הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של השראה ותאורה מעוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו. מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם, מחסני תאורה.
6: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
7: ככה זה כשיש שניים,
6: אטו
7: 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
6: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
9: The Djokovic

0: אחוזי הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
1: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
2: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אתו 2.
4: ככה זה כשישנה
5: אתו 2.
4: מסתבר זה תמיד פעמיים.
3: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אתו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום, הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
8: עדיין לא באתם לראות על מה כולם מדברים? סניף נתניה החדש נפתח. 800 מטרים של תאורה והשראה, מבחר עצום של עיצובים, כפל מבצעים והטבות שוות לרגל הפתיחה. אל תלכו, תרוצו, מתחם מול היעלו ממש צמוד לג'מבו. מחסני תאורה.
9: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל סיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרב זר 8, מדרחוב נתניה.
10: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ'. ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים. מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
11: 100% טעם, 0% פוזה.
10: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
12: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
13: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
12: להזמנות 09-866-6602.
14: 90 FM.

0: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ראש המוסד המיועד, האלוף רומן גופמן, הגיש הבוקר לבגץ את תגובתו לעתירות שהוגשו נגד מינויו. זאת לקראת הדיון שנקבע לעתירות ויערך ביום שלישי הקרוב. כך מפרסמת לראשונה, כתבתנו אלינור שירקני קופמן.
1: קבלת העתירות תפגע בראש ובראשונה בביטחון המדינה, נכתב בתגובה לבגץ שהוגשה על ידי עורך דינו אוהד שלם. בנוסף, נטען כי העותרים מבקשים להפוך את בגץ למעין ערכאת ערעור על החלטת הוועדה למינויים בכירים, וכן להחליף את שיקול הדעת של ראש הממשלה וממשלת ישראל. חלק מרכזי בתגובה עוסק בפרשת אוריאל מקייס, שעליה נשענות מרבית הטענות על המינוי. גופמן דוחה את הטענות לפיהן הפעיל את מקייס במסגרת תפקידו הצבאי, וטוען בתגובתו כי מדובר בהצגה מעוותת של המציאות.
0: לאחר חילופי אש הלילה בין ארצות הברית לאיראן במצר הורמוז, איחוד האמירויות הודיעו הבוקר כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו בעקבות ירי טילים וכתבאמים לעברם. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה כי שלוש משחטות אמריקניות חצו את מצר הורמוז תחת אש. לדבריו לא נגרם להם נזק, וסירות התקיפה האיראניות שניסו לפגוע בהן הושמדו. טראמפ אמר בהתייחסות לתקיפות, מדינה נורמלית הייתה מאפשרת למשחטות לעבור, אבל איראן לא נורמלית ומונגת על ידי משוגעים. אם הייתה להם הזדמנות להשתמש בנשק גרעיני, הם היו עושים זאת. על אף חילופי האש, טראמפ הבהיר כי הפסקת האש עם איראן נמשכת. בראיון לרשת ABC ציין כי אם עסקה לא תחתם עם איראן, הם יהיו תחת הרבה כאב כלשונו. בהיקף כולל של כ-26 מיליארד דולר, מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אישר מכירת מאות מיירטי הגנה אווירית ונשק נוסף לשותפותיה של ארצות הברית במזרח התיכון. כך דווח הלילה ברשת בלומברג. לפי הדיווח, מדובר בסכום גבוה פי שלושה מהסכום שפורסם, כאשר ממשל טראמפ הודיע על העסקאות בשבוע שעבר. על פי דובר מחלקת המדינה האמריקנית, רוביו אישר את המחירות במסלול חירום לישראל, בחריין, קווייט, קטר ואיחוד האמירויות. עוד בחדשות, נער בן 16 נפצע הלילה באורח בינוני בקטטה בראשון לציון. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים וולפסון בחולון, כשהוא סובל מפציעה חודרת. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום בירד מעונן חלקית, חלה עלייה נוספת בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה. אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים, אתם על רדיו 90, פותחים סוף שבוע עם עורך הדין אלי אורגד ואנוכי באולפן בראונו טגניה, ולצידי היום על ההפקה רחל גיל יוסף, טכנאי השידור אבי מרום, ואנחנו באולפן המרכזי שלנו ברדיו 90. גם אנחנו נמצאים בפייסבוק שלנו בלייב, אתם יכולים לרשום לנו, פשוט אם יש לכם שאלות שאנחנו נפנה למרואיינים של התוכנית שתכף אנחנו ניגע בהן, או שיש לכם איזשהו הערות, אנחנו נמצאים גם בלייב, תרשמו רדיו 90 בעברית, אז אתם תפגשו אותנו גם בלייב, וגם תוכלו לראות אותנו וגם להאזין לנו. האולפן פה, הוא קיבל פה שיפוץ מדהים, יש לנו לוגו יפהפה ככה בצורה דיגיטלית, רדיו 90 FM. מה נשמע בבית? הלוגו של התחנה. אז היום ברקע של ריח הבחירות באוויר, אנחנו נעסוק בכמה נושאים מעניינים. קודם כל, כמובן, איראן. הלילה היה איזשהו חילופי אש מדודים, שאומרים כל אחד, זה נשמע כאילו אומרים, אני לא חוצה את הקווים, או מה שנקרא, בעל הבית לא השתגע. מצד אחד, האיראנים דיווחו על כך שנטרלו שני כתבמי אויב, דהיינו שני כתבמים של ארצות הברית. כמו כן, האמירטים כל הזמן הפעילו לפחות שלוש פעמים את מערכות ההגנה האוויריות שלהם, בעקבות טילי שיוט וכתבמים שירו האיראנים. בין היתר פגעו בכמה שדות נפט, אבל לא ברמה כזאת שכנראה שעברה את כללי המשחק. טראמפ לאחר מכן הכריז עוד בלילה, הפסקת אש עדיין בתוקפה, אבל אומר כוחותינו השמידו כמה וכמה כלים של האויב, דהיינו של האיראנים. זה נראה כאילו שניהם, שתי המדינות, מנסות לומר אנחנו לא שוברים את הכלים. כל הנוציא הייתה כמובן בישראל, היו הרבה שמועות שנפוצו ברשתות החברתיות, כאילו הנה אנחנו אוטוטו מוצאים את עצמנו במלחמה מול האיראנים, אבל בינתיים השקט נשמר, הפסקת אש עדיין נשמרת, אמנם שברירית, כל שנייה הכל יכול להשתנות, אבל בשורה התחתונה הכל נשמר כפי שהיה, כלומר הפסקת אש. לגבי קו העימות, הקו העימות בעיקר בצפון, תושבים שוב, הם היו בצמוד לממדים בעקבות חשש מפעולת נקמה של חיזבאללה, אחרי שכוחותינו חיסלו את מפקד כוח רדואן, יחידת העילית של חיזבאללה, אחרי תקופה ארוכה שבה צהל לא פעל בבירות. אתמול כתבם ישראלי מצליח לסכל את אחד המחבלים של חיזבאללה בדרגת, יש כאלה שהגדירו אותו, השוו אותו אפילו לדרגת תת-אלוף, יש כאלה שאמרו כאילו שישראל חיסלה מישהו שהוא אחד האנשים הכי הכי משפיעים, משמעותיים בכוח רדואן. על רקע כל הדברים האלה אנחנו נשוחח היום בשעה הראשונה עם תת-אלוף במילואים, חברת כנסת שרון ניר מישראל ביתנו. נזכיר, יושב ראש המפלגה שלה, אביגדור ליברמן, אמר, יתהפך העולם, לא אשב עם נתניהו. בדרך כלל, פוליטיקאים במהלך הקמפיין נותנים המון המון הצהרות מאוד דרמטיות, מאוד כותרתיות, ואחרי שהקמפיין מסתיים, הבחירות מסתיימות, לפתע פתאום, אותם אנשים אנחנו רואים אותם יושבים אחד ליד השני. היו כמה אנשים שהתבטאו כך, ובסוף המציאות בשטח השתנתה. אז בעניין הזה אנחנו נשוחח... עם חברת כנסת שרון ניר. בשעה הבאה אנחנו נשוחח עם חבר הקבינט ושר זאב אלקין. השר זאב אלקין, שר במשרד האוצר, הממונה על שיקום הצפון והדרום, וחבר קבינט מדיני-ביטחוני, יש לנו הרבה מה לשאול אותו. וכמובן פינת פרשני הספורט. ליגת העל מספקת לנו דרמה, מה שנקרא, עד הדקה ה-90. אפרופו רדיו 90, פרשני הספורט של רדיו 90 יעלו, ינסו לנתח ולפרשן את המהלכים ששני מאמנים ראש בראש, שני מאמנים צעירים, הדור הבא של המאמנים מצד אחד, המאמן של ביתר יצחקי מול המאמן של הפועל באר שבע קוז'וך, שהוא היה מה שנקרא פה, צמח בלטניה. שניהם הולכים ראש בראש, פוטו פיניש מה שנקרא, לשניהם יש משחק יחסית על הנייר קל, ביתר תצא לסמי אופר מול מכבי חיפה לצערנו החלשה מובכת, והפועל באר שבע תצא לפתח תקווה שעד עכשיו עדיין לא השיגת את הנקודות שמייחלת בפלייאוף העליון. אז בעניין הזה אנחנו נשוחח עם פרשני רדיו 90. לגבי פלייאוף תחתון אין מה לדבר, בוא, לגבי נתניה הוא כציין במקום הראשון של פלייאוף תחתון, אבל בתחתית של פלייאוף תחתון וואו הכל רותח. אז כל אלה כמובן כאמור בהפקתה של רחל גיל יוסף, טכנאי השידור אבי מרום. הפסקה קצרה ואנחנו שבים אליכם.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון. ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
2: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: נתניאתים? הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של אשרה ותאורה מוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו. מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם, מחסני תאורה.
6: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
7: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
10: ככה זה כשישנה
11: אטו 2.
10: מסתבר זה תמיד פעמיים.
9: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
13: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
14: 100% טעם, 0% פוזה.
13: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
15: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
16: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ. להזמנות
15: 09-866-6602.
7: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
17: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אתו 2.
10: ככה זה כשישנה
18: אתו 2.
10: מסתבר זה תמיד פעמיים.
17: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אתו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
19: הגיע הזמן להתחדש.
20: מבצע טריידין באסטרל. החזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
21: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
22: עדיין לא באתם לראות על מה כולם מדברים? סניף נתניה החדש נפתח. 800 מטרים של תאורה והשראה. מבחר עצום של עיצובים, כפל מבצעים והטבות שוות לרגל הפתיחה. אל תלכו, תרוצו. מתחם מול היעלו ממש צמוד לג'מבו. מחסני תאורה.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
23: עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
14: 100% טעם, 0% פוזה.
23: בורגראנץ', שכי ישראלי.
24: אין אפס מה
25: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
24: אפס מעיין הגבס.
26: 90 FM.

0: שבנו אליכם, או שבתם אלינו, כאמור אנחנו באולפן המרכזי שלנו ברדיו 90, פותחים סוף שבוע עם עורך הדין אלי אורגד, ואנוכי באולפן, שוב על ההפקה רחל גיל יוסף, טכנאי השידור אבי מרום. אנחנו נלך ונזדרז, מי שמחכה לנו על הקו. בוקר טוב אלי, איפה? מה קרה? תסביר, מה זה האיחור הזה?
1: בוקר טוב, ברנו, אתה לא יושם בלילה, אז אני מסתעה איתך.
0: תגיד, אוקיי, אז אנחנו אמרנו לנצל את זה שאתה...
1: ברנו, בוקר טוב, אתה יושם בלילה.
0: לא, לא, לא, גם ככה אני לפני כן לא ישן, ועכשיו שיש לך שני זעתותים.
1: בוכים בלילה.
0: מה זה בוכים? מה זה בוכים? חבל לך על הזמן.
1: אבל זה בכי של אושר.
0: כן, כן, כן, אין ספק, אין ספק, אין ספק. תגיד, תשמע, אתמול הקבוצות רעשו וגעשו. יש כאלה שחיכו, למען האמת, אני צריך להגיד לך, באמת, רוב האנשים שדיברתי איתם אתמול בלילה, היו שמחים שהמלחמה תחזור. תגיד, מה עובר עלינו?
1: תקשיב, זה פשוט מדהים. טראמפ ירה כמה יריות של אהבה, הוא קורא לזה, יריות של אהבה לכיוון איראן, אבל טראמפ כמו טראמפ, זה אתמול בשיחה עם דוקטור ברדה, שמומחה להיסטוריה האמריקנית, אמר אצלו, יכול להיות שטראמפ מאוד דומה לשימון פרס? הוא אמר לי, למה? אמר לו, כשאני במפלגת העבודה ידוע ששימון פרס אומר, כן ולא, לא וכן. יכול להיות שטראמפ עובד בשיטה הזו שכן ולא, לא וכן. תראה, מה שאתמול היה... זה, זה, זה, זה, זה, זה קשה אפילו להבנה של האדם הרגיל, לא רוצה לדבר איתך על ה... כי איך יכול להיות? אתה הולך להסכם, שאתה לפניך אומר, אני בדרך להסכם שלום ומסכמים, הכל בסדר, ולאחר בכן אתה יורה, ויום בבוקר אתה אומר, שאם היה להם, אומר בכיר, דעתו כנראה של טראמפ, שבכיר אומר, שאם היה להם נשק גרעיני, הם היו יורים אותו כי הם אנשים מטורפים. אתה כישראלי, כאחד שחרד, כאחד שאין לך מדינה אחרת, זה או ישראל או בלתה, אומר, רגע, מה קורה פה? האם הצעדים שבנימין נתניהו לאורך ה-30 שנה האחרונות, 25 שנה האחרונות, שכל מה שהוא עשה זה המלחמה באיראן, הוא צודק עכשיו? או שבעצם אנחנו מעט מקסימים? האם אנחנו מתעסקים במדינה הזו בתפל? במקום להתעסק בעיקר, כי ברור לך שאם אומרים שאיראן מונהגת על ידי מטורפים, אז אם היה להם, ויש להם 450 קילו אורניום, כדי לייצר פצצה אטומית, זה עניין של שנה,

0: 250 שנה, יקרה לך מה שקרה בצ'רנוביל. זה לא משנה, אתה לא יכול לבוא לפה, אתה לא יכול לגור לפה, כי הכל פה יהפוך...
1: ונשמע גם שהם לא יססו מלהשתמש אם תהיה להם פצצה גרעינית. זה שלטון קיצוני, ג'הדיסטי. זה הבסיס קיומו להשמיד את...
0: אז החרדה הישראלית היא חרדה אחרת, היא חרדה תמשיכו במלחמה, תסיימו את המלחמה. תסיימו, תביאו את האורניום, אנחנו כבר לא סומכים על אף אחד. ולכן זה מה שראית אתמול, סמרבית תושבי המדינה. בוא נה, תגמרו את העבודה, תגמרו את העבודה. אבל זה לא תלוי בנו, זה בכלל לא תלוי בנו. תקשיב, אנחנו מקבלים אנטישמיות בעולם. הרפובליקנים, שהם היו אנשי ימין, שתמכו בישראל, לאט לאט גם הם כבר מפסיקים. ואני מבין גם את הרפובליקנים בארצות הברית, אז לא את הדמוקרטים. מהסיבה הפשוטה, את הרפובליקנים ואת האמריקאי הפשוט, מעניין מחיר הדלק. הוא לא חושב עליך. עודדים חושבים על עם ישראל. הם לא מבינים שאנחנו במזרח התחון, הסדר העולמי שלהם. אנשים לא מבינים את זה.
1: גם האמריקאי ממוצע, מה שמעניין אותו הולך לתחנת דלק, פתאום מחיר הדלק מזנק לו, ולא מעניין אותו עכשיו המלחמה הזאת במרחק של אלפי קילומטר, מה מעניין אותי מה שהולך בין הישראלים לבין... כן.
0: שואלים בכלל מה טראמפ רוצה מאיתנו בכלל, למה הוא עושה לנו את זה? לכן, כמו כששמעת את הישראלים, והבנת שהולכים לתקוף, ראית שהם ססים... ושמחים שתי התקפה, הם רוצים לסיים
1: נכון.
0: את המלחמה הזו, כאשר 450 קילו אורניום נמצא בידיים.
1: אגב, שמעתי עם מומחה בינלאומי לגרעין, אוקיי, שהוא מדבר, וגם הוא מתמקד באיראן, אומר, זה שהפציצו הכל בסדר גמור, זה מעכב אותם, אבל 460 קילו האלה, או 420, לא משנה, זה ש60% מואשר באורניום, הוא מסביר בפשטות, זה אומר, כל... המתקנים שצהל ואמריקאים הפציצו והרסו לא ימנע בסופו של דבר מהאיראנים ברגע שיש להם 60% שהם השאירו, זה אומר לפחות עד 5 פצצות גרעין יכולים להרכיב אם לא יותר, וזה מבחינתנו זה באמת האיום הכי ממשי, הכי משמעותי שיכול להיות עלינו, ונוכל להתמודד איכשהו עם הטילים, אבל איום גרעיני כזה, זה באמת, זה קשה מאוד. אז לכן גם אתמול, באמת, מלא מלא חברים שכתבו, יאללה, בוא נעשה כבר את זה, בוא נעשה. אבל יש כאלה שאפילו התחילו להגיד, למה לא שולחים את היחידות הקומנדו שלנו ישר לשם ולהוציא? תשמע, הישראלים כמובן, יש את הבעיה, את החרדה הזאת, שפצצה גרעינית, אפילו אחת לאיראנים, הם יודעים שהם לא יהססו מלהשתמש בה נגדנו. אלי? אוקיי. אלי, תכף הוא יהיה על הקו. אז נכון, מה שאומר, אז אתמול, כאמור, האיראנים חילופי אש בין האיראנים לבין ארצות הברית במצר הורמוז. טראמפ אומר, הלחימה לא מתחדשת, מעניין למה דווקא אומר את זה, כי אנחנו ראינו לאור ההתנהלות שלו בשתי המלחמות, בעם כלבי ושערת, שאגת הארי, ראינו שטראמפ אומר משהו, בסופו של דבר מבצע משהו אחר. אז אתמול באמת, כתוצאה מחילופי אש, אנחנו יודעים שהופעלו באמת אזעקות באזור המפרץ, כלומר מפרציות, סליחה, מפרציות, אנחנו מדברים על איחוד האמירויות, אוקיי, עכשיו אנחנו רואים את אלי רץ, מרתון, מה זה מרתון? ספרינט, נכנס לאולפן, תכף תראו אותו, אוקיי, ישר הגיע לאולפן, ברוך שובך, רגע, תסדיר את הנשימה, מה זה, מה?
2: כן, ברנו, למה קרה?
1: לא יודע, פתאום שמעתי אותך שם, ועכשיו אתה פה.
2: זה מפלאות העולם התקשורת.
1: תשמע, אתה מבין, כדי איך אנחנו מצמצמים את הפער, אז אנחנו נמשיך. אני רוצה לדבר איתך לפני שאנחנו מעלים, אגב, שינינו, אנחנו מתחיל את הרעיון עם השר זאב אלקין.
2: אתה יודע, אבל היה אתמול משהו מאוד מעניין, לפני שבורגל, כדי לשאול גם את...
1: נשמע אותו, כן, חבר קבינט ביטחוני.
2: אתמול היה כנס בליכוד בנתניה. היו שם חברי כנסת ושרים, כנס לא גדול, יש בוקה ומובלקה בליכוד בנתניה. מי הולך להיות יושב ראש הסניף, מי ישלוט על הסניף,

0: בין אלון אלרועי לבין אורי ג'אן. ראש העיר חד משמעית אמר, אני לא מחבר את דרך חדשה לליכוד, אני אשאר דרך חדשה ראש העיר אביסלמה. אבל אל תשכח שביבי היה אצלו, ראש הממשלה בנימין
1: נתניהו. מה זה תמך בו? אמר למצביעים, בואו תצביעו, אימר עליו.
0: אבל הייתה שם גם חיה מלול, עורכת הדין הפליליסטית חיה מלול, שרוצה להתמודד על האישה החדשה ברשימת הליכוד לכנסת הבאה.
1: ארצי?
0: כן.
1: אז אני מבין שבר ראש הממשלה מאוד מאוד רוצה את הדר מוכתר.
0: תראה, הדר מוכתר יש לה כמה סיבות, יש לה כמה דברים טובים להביא לליכוד. אחת, היא, אגב, יש את מחשבים מדהימה, היא הייתה ב-8200, וכמו שאתה יודע, במיוחד לאחר מלחמת איראן, הציבור הישראלי מאוד מחבב ואוהב את 8200, וזה לא רק 8200.
1: אבל הציבור הישראלי גם לא שוכח לה שהיא הייתה בהתחלה, רצתה ללכת למפלגה אחרת.
0: כן, אבל אתה יודע, כולם מחפשים את הטוב, איפה הכי קל.
1: כן.
0: מצד שני, היא עדיין ילדונת.
1: נכון.
0: ילדונת, יש שיר כזה, לא? חיה מלול, אישה מבוגרת, רצינית, אימא לילדים, עורך דין פליליסטית טובה, אבל אולי נעלה אותה בשעה השנייה, אבל מה שקורה פה עם חיה מלול, שבכנס אתמול היא אמרה למיקי זוהר, אתה לא מספיק ימני.
1: וואו.
0: מה מיקי זוהר ענה לה? תשמע, זה מדהים, מיקי זוהר אמר לה, אתמול, אם את רוצה, הוא ענה לה, אם את רוצה ימין, תלכי עם בן גביר. נעלה את חיה מלול בהמשך, ואתם לתוכנית, ונדבר את על הפליטת פה הזו, ומה שקרה עם מיקי זוהר.
1: מעניין, למה אמרה לו, אתה לא מספיק ימני, כאילו.
0: נשאל אותה. מעניין. זה מדהים, זה השר ברש, זה עדיין הוגע לתקשורת, שזה הגיע לתקשורת, זה השר ברש, מהסיבה הפשוטה. מיקי זוהר, אתה לא מספיק ימני?
1: וזה אחד האנשים הכי בכירים בליכוד, אתה יודע, מאוד מרכזיים. זה מעניין. אז אנחנו קודם כל רוצים להעלות את השר זאב אלקין, הוא כנראה אתמול גם ראש הממשלה עשה שיחות טלפון, התייעצויות ביטחוניות בעקבות הירי שהיה מכיוון איראן לעבר מפרציות. היו בטוחים שאוטוטו זה קורה, אבל אנחנו מבינים ש זה לא בדיוק מה שאנחנו תכננו. אבל תראה, אני צריך להגיד לך, מצד אחד הציבור...
0: אגב, מישהו כותב לי שלהדר מוכתר.
1: כן.
0: אין בכלל, היא צריכה להיות חברה 3 שנים. היא חברה בליכוד רק שנה, לכן אלא פזם, אבל הדבר הזה...
1: אבל שריון, הוא מביא, הוא רוצה לשריון אותה.
0: על זה כבר אמר בנימין נתניהו. יש לו את האפשרות לקצר פזמים וגם יכול לשרת.
1: כן, אוקיי, אומרים לי בהפקה שהשר, שר במשרד האוצר, חבר הקבינט ביטחוני מדיני זאב אלקין על הקו, בוקר טוב.
2: בוקר טוב
1: לכם. מעניין מאוד לשמוע, כי אתמול היה, אנחנו מבינים שהתייעצות של ראש הממשלה טלפונית עם חברי קבינט. עכשיו, כמובן שבמסגרת מה שאתה יכול להגיד, מה התוכן פחות או יותר שהיה בשיחה?
2: קודם כל, זאת הייתה התייעצות עם חברי קבינט מצומצם שאני לא נמנה עליו, אבל גם אם זה היה קבינט כללי, לא הייתי אומר לכם מה היה תוכן.
1: כן, אבל ברור, בגלל זה גם אמרנו במסגרת מה שאתה יכול, אז מה בעצם היה דחוף על פי הניסיון שלך? בגלל שאתמול קיבלנו עדכונים על כך ש האיראנים ירו לעבר המפרציות, והאמריקאים הגיבו, זה היה נראה כאילו הפסקת אש לא עמדה בתוקף.
2: היה אתמול התנגשות שהייתה קרושה, הייתה קשורה דווקא לכל מה שקרה במצרי הורמוז, כי האיראנים ירו על משחטות אמריקאיות, והאמריקאים באמת הגיבו. לא נראה לי שהפסקת אש קרסה, לפחות לא בשלב הזה, לפי הזהרות של שני הצדדים, אבל זה רק מראה שהמצב הוא מאוד נפיץ.
1: אז לאן אנחנו הולכים? אתה באמת מאמין, כבוד השר, שכמו שטראמפ אומר, האיראנים ויתרו על גרעין, על האורניום, אני מרגיש שיש הסכם, אנחנו בדרך להסכם, ככה הוא כל הזמן מצהיר. אתה מאמין לו?
2: לא, זה לא עניין שאני מאמין לו, אני לא יודע אם יהיה הסכם, כי האיראנים מנהלים מסע ומתן קשוח, ואני בטח לא חושב שהם נפרדו מהחלומות שלהם להגיע לתוכנית הגרעין הצבאי. האמריקאים מתעקשים על נושאים חשובים, וטוב מאוד שמתעקשים, גם על הוצאת אורניום מאושר, גם על הפסקת ההשערה. צריך להמתין ולראות לפעמים.
0: אז עם כל הכבוד, המפסיד העיקרי, זו ממשלה שאתה חבר בה.
1: אנחנו...
0: אני מדבר קודם כל על הממשלה, אנחנו זה ברור, הממשלה שאתה חבר בה, בעצם את האורניום לא הצלחתם להביא. אתמול אמר בכיר בשלטון האמריקני שמדובר באנשים מוטרפים ומטורפים, שאם היה להם נשק, נשק גרעיני, הם היו יורים אותו עלינו, אז אני כאזרח ישראלי צריך להיות מאוד מאוד מאוד מורתע, אולי אתם לא מתאימים להיות בשלטון?
2: זה מאוד מעניין, אתה אומר לי מדינת ישראל היא בסכנה והמפסיד זה הממשלה. זו גישה מעניינת.
0: לא, אני אמרתי שאתם זה שמתכננים את העניין, לא צריך להביא את הרוני, לכן אנחנו מפסידים.
2: אני חושב שברנו צודק. קודם כל, כולנו פה אותה מדינה, ומול איראן כולנו עומדים מול אותו איום, זה לא משנה מי הממשלה. עכשיו, בואו נסתכל איפה היינו לפני שנתיים ואיפה אנחנו היום. אפילו לפני שנה, למה שנתיים? שנה. לפני שנה היינו במצב מאוד מאוד ברור שאיראן הייתה במרחק של משהו כמו שנה, אולי אפילו פחות, מניסוי גרעיני, ומרחק של שנתיים מיכולת לבנות פצצה גרעינית ולהיכנס למועדון גרעיני. זה דבר אחד. שתיים, לפני שנה היינו במצב שאיראנים תכננו להגיע כבר השנה ל-5,000 טילים בליסטיים מכוונים למדינת ישראל, ובשנה הבאה להגיע לסדר גודל של 10,000. עכשיו, מאז היה עם תל אביב ושאגת הארי, איפה איראנים נמצאים היום? זה הרי מדד מאוד מאוד פשוט. הורחקו דרמטית מהיכולת שלהם לעשות פצצה גרעינית, כי פשוט כל קבוצת המדענים שעבדו על התוכנית הזאת של הנשקה, כן, הרי כדי לייצר פצצה גרעינית צריך לא רק אורניום, צריך מה שנקרא מנגנון הנשקה. כל מי שעסק בזה הוא כבר לא איתנו. בשני המבצעים האלה הוא חוסל, גם מדענים, גם אנשים שהיו אחראים על הפרויקט הזה מבחינה ניהולית. להחזיר את הידע הזה זה אירוע שיקח לאיראנים הרבה מאוד זמן. כל המתקני ההשערה שלהם נפגעו קשה במסגרת עם תל אביב. עכשיו בשאגת הארי נפגעו קשה מאוד גם מפעלים אחרים שמשרתים את פרויקט הגרעין, מפעלים ליצירת צנטריפוגות, אפילו מעבדות בחלק מהאוניברסיטאות ששרתו את פרויקט הגרעין, אפילו בהם הצלחנו לפגוע. ולכן עכשיו כל תוכנית הגרעין האיראנית היא זזה שנים אחורה. זה לגבי פרויקט הגרעין. עכשיו לגבי הטילים, בעם תל אביב הצלחנו לפגוע בכמה צמתים מאוד רגישים של תעשיית הטילים האיראנית, ולכן כשהתחילה שאגת הארי פגשנו לא 5,000 טילים איראנים אלא רק 2,500, כי בפועל הצלחנו לעכב מאוד את תהליך הייצור. בשאגת הארי צהל הרס באופן שיטתי את כלל תעשיית הטילים האיראנית, לא רק מפעלים מרכזיים שבהם נוצרים הטילים, אלא גם מפעלים אחרים שמשרתים את המפעלים האלה. זאת אומרת שהוא בנה מפה שלמה של כל שרשרת המזון של תעשיית הטילים, ובאופן שיטתי פגע בכל המרכיבים.
1: את זה ראינו, אסז אלקין, באמת מה שאתה מתאר, אבל ראינו במהלך 40 יום.
0: תן לו, בבקשה, כן, סיים כבוד השר.
2: לא, אני נותן לכם תשובה מסודרת, אגב, ביתם, אגב גם צהל, אם יעלה לפה רמטכ"ל, הוא יגיד לכם אותם
0: כן, דברים. אבל 450 קילו אורניום עדיין נמצאים באיראן.
2: נכון, רק עכשיו לעשות עם 450 קילו אורניום האלה פצצת גרעין, הם לא יוכלו לא בשנה ולא בשנתיים, כי במנגנון הנשקה הם זזו אחורה.
0: ואז טראמפ לא יהיה מישהו אחר, שלא כל כך יתרום במדינת ישראל, ואז מה יהיה?
2: יחד עם זה לא אמרתי שהכל נגמר. יש לנו עוד התמודדות עם איראן, כי בסוף איראן זה מדינה ענקית שהיא תנסה לשקם את עצמה. זה שזרקנו אותם שנים אחורה גם בגרעין וגם בטילים, זה מאוד מאוד חשוב לביטחונם של...
1: אבל גם בתום מבצע במלחמת עם תל אביב אמרתם לנו, נתתם סיבת עיתונאים ואמרתם השמדנו, הרחקנו הכל, ואז תוך זמן קצר...
2: אבל זה נכון, אם לא היה עם תל אביב,
1: זה תוך זמן קצר, איך תוך 7 חודשים... כן.
2: אם לא היה עם תל אביב, בשאגת הארי היינו פגשים 5,000 טילים ולא 2,500.
1: אבל אומר גם המודיעין האמריקאי, אתמול פורסם בכלי תקשורת אמריקאים, 75% מהטילים, מיכולת של האיראנים לגבי הטילים, הם עדיין מחזיקים ביכולת כזאת. אולי בעצם... אבל לא, אין ספק, רגע, אסז אלקין, אין ספק שצהל עשה עבודה מטורפת, גם במלחמת עם כלבי, וגם בשאגת הארי. אולי המטרה שהממשלה והקבינט, אתם אמרתם, הפלת השלטון, שלטון האייתולות, אולי שם זה הייתה הטעות?
2: מה זאת אומרת? לא צריך...
1: כי אנחנו אולי המטרה שלנו, המטרה שהצבתם בעצם עבור כל אזרחי המדינה, אמרתם, אנחנו הולכים להפיל שלטון
0: היד. חיסלנו את החצי שפויים, קיבלנו משוגעים.
2: שנייה, אני... קודם כל, את אלה שחיסלנו לא היו חצי שפויים, אל תקשור להם קשרים. אלה שחיסלנו זה היו אנשים שבנו במשך שנים תוכנית סדורה מסודרת להשמדת מדינת ישראל. ככה הם הגדירו את זה, והתקדמו בה מאוד יפה. לכן שפויים הם בטח לא היו, וחצי שפויים.
0: אמרתי חצי שפויים.
1: וגם זה היה בציניות כמובן. כן.
2: אגב, הם היו דווקא יותר מוצלחים בביצועים שלהם מאלה שיש היום. עכשיו, לגבי הפלת משטר האיראני, אתה יכול לקחת כל רעיון שלי בכל מקום מיום הראשון של שאגת הארי. הניסוח, גם של הקבינט, וגם, אגב, ראש ממשלה דיבר באותה שפה, היה, אנחנו לא יכולים להפיל משטר איראני מהאוויר. אנחנו שמנו לעצמנו מטרה ליצור תנאים שיכולים לאפשר את הפלת המשטר, או במילים אחרות, לפגוע באנשים מרכזיים במשטר הזה, לפגוע במוסדות הדיכוי, כן, בבסיץ', במשמרות מהפכה, ושלוש, לפגוע קשה מאוד בכלכלה האיראנית, כדי שבסופו של דבר הלחץ הזה יביא עוד פעם את האנשים לצאת לרחובות. התנאים האלה נוצרו, פגענו קשה מאוד בכלכלה האיראנית, אגב, זה נמשך גם היום. כל יום של מצור אמריקאי זה עוד כ-500 מיליון דולר מינוס לכלכלה האיראנית, ושלא יכולים לחזור.
1: אוקיי, אתה חושש אבל מההסכם המתגבש?
2: שנייה, רגע, האם התנאים האלה יביאו את העם האיראני לצאת? אף אחד לא יכול לדעת.
1: נכון.
2: זאת משטר מפילים מבפנים. האם האיראנים יצאו לרחובות אחרי שדוקו בחורף? אנחנו לא יודעים. אנחנו יצרנו לזה תנאים, וממשיכים ליצור תנאים.
1: אז כבוד השר, מה אתה חושש מההסכם שמתגבש? כי הרי אם ההסכם בסוף יצא, אני לא יודע מה לגבי הגרעין, אבל הכלכלה שאתה אומר, ברגע שהתמורה שהאיראנים, כמו שאתה יודע, מנהלים מסע ומתן מאוד מאוד קשוח, התמורה זה בעצם קודם כל הסרת כל הסנקציות והמצור הכלכלי שיש עליהם. אז אתה חושש מההסכם הזה?
2: זה מאוד תלוי מה יש בהסכם. הרי המשוואה פה מאוד ברורה. האמריקאים כרגע מתעקשים מאוד על הדברים החשובים בתחום של הגרעין. גם הוצאת האורניום המאושר, וגם הפסקת ההשערה לתקופה מאוד מאוד ארוכה ברמת איראן. אגב, כדאי לשים לב, הפסקת ההשערה מוחלטת. לא מה שהיה בהסכם אובמה שאפשרו לאיראנים מהיום הראשון להשאיר ל3%, שהמשמעות של זה זה לשמר את כל התשתיות.
1: אני לא סומך עליהם. אני לא סומך עליהם שהם יעמדו בהסכם.
0: נעבור לנושאים אחרים.
1: כן.
0: יש עוד הרבה נושאים. השר אלקין, אתה שר במשרד האוצר ואחרי מנות שיקום הצפון והדרום. בדרום אנחנו רואים תזוזה, אנחנו רואים שהחבר'ה לקיבוצים מגיעים, כל הדרום כולם מגיעים, הוא פורח.
2: לא רק קיבוצים, גם שדרות.
0: גם שדרות, רואים את הכל, רואים שהשקעתם שם המון.
1: חזר.
0: בצפון זה נשמע כאילו ונראה כאילו הם כל הזמן מתלוננים ואתם פשוט לא קשובים להם.
2: קודם כל אנחנו מאוד קשובים, אבל בואו אני אשתף אתכם כמה חוויות. קודם כל דרום אתמול, כן, זה דווקא טוב ששאלתם, אתמול בערב הייתי ביישוב שלומית, זה יישוב שנמצא על קו שתי גבולות, גם ליד רצועת עזה בתוך חבל תקומה וגם ליד גבול מצרים, ממש בקצה קצה של מדינת ישראל.
0: כמה אנשים יש?
2: לא, יש כמה מאות משפחות. יישוב חדש, הקימו אותו מגורשי גוש קטיף, והוא למעשה הפך, הולך ומתפתח. ביישוב הזה אתמול חנכנו בית כנסת גדול מאוד, הוא הכי גדול שם באזור, שנבנה על שם ארבעת חברי כיתת כוננות של היישוב, שבשביעי באוקטובר רצו יחד עם חברי כיתת כוננות אחרים להציל יישוב שכן. לא רק הגנו על עצמם, אלא מסרו נפשם והצילו מושב שלם פריגן מטבח שהיה יכול להתרחש שם, כי הגיעו אליו מחבלי חמאס. עכשיו, היית צריך לראות את ההתרגשות הזאת של המוני אנשים במעבר ספרי תורה, זה היה הרי מאוד, מאוד מאוד סמלי. בשמחת תורה התחילה מלחמה, והם לא השלימו הקפות שהיו להם בבוקר, כי הם היו צריכים להילחם. והנה, זה קרה עכשיו, היישוב הזה, כדוגמה, זה רק דוגמה.
0: אתה מימנת את הקמת בית הכנסת?
2: השליש מעלות בית הכנסת שם המדינה במסגרת מנהלת תקומה, כל השאר היו תרומות. ביישוב הזה לבדו, כדוגמה, הושקעו 30 מיליון שקל מאז המלחמה, יש שם המון פרויקטים שמתקיימים, יש הרחבה גדולה מאוד של משפחות חדשות שמגיעות, ויש הרשמה, נדמה לי, כאלף משפחות שרוצות להגיע. וזה קורה בכל פינה בדרום. אנחנו כבר היום יותר תושבים ממה שהיה לפני מלחמה, אנחנו 2,000 תלמידים יותר ממה שהיה לפני מלחמה, והמשימה שלנו בדרום ששמנו לעצמנו זה הכפלת אוכלוסייה.
0: ולא כדאי שבמקום שלומית תעביר אותנו לבאר שבע, ששם הבדואים משתלטים עליה?
2: אני חושב שהתיישבות שלנו בגבולות היא קריטית, הרי תסתכל, אם לא
0: היו... אנחנו מעדים את באר שבע.
2: אם לא היו, צריך להשקיע גם בבאר שבע, אבל אם לא היו יישובים האלה שנמצאים בחבל תקומה, מה שפעם קראנו לו עוטף עזה, מחבלי חמאס היו מגיעים לבאר שבע. זה הייתה דוגמה קלאסית לטענה שהייתה כל הזמן שהתיישבות בגבולות זה מה שמגן על מדינת ישראל.
0: אגב, משקיעים גם בקיבוצים שלא בהכרח תומכי ליכוד?
2: בוודאי שכן. אנחנו לא מפרידים בין קיבוץ למושב ליישוב קהילתי, יש כללים מאוד מאוד
0: גבוהים. עשר כי כאחראי על כך, אתה יכול לומר לנו בפה מלא, אני משקיע שליש ועושה הכל גם בקיבוצים שלא בהכרח הם תמיד בליכוד.
2: אני לא רק משקיע בקיבוצים בדיוק לפי מה שמגיע להם לפי הגודל והכל, אלא דווקא קיבוצים, כמה קיבוצים נפגעו הכי קשה ולכן הם מקבלים השקעה מוגברת. למשל בנירוס, אני אישית הובלתי שבירה של כל הכללים שיש הפורמליים, מה הגיע להם לפי הנוסחאות, והצלחנו בכל מיני דרכים יצירתיות לעזור להם הכי הרבה מכולם.
1: יפה, אז ייקח אותך לשב לצפון בקו האימות.
2: ואני מניח שאין מצביעי ליכוד בנירוס, אבל חשבתי שזה חובתנו.
0: יש בשקט אחד שניים.
1: אבל אתם נבחרי הציבור, לא... טוב, אוקיי, ניקח אותך לצפון.
2: עכשיו צפון.
1: כן, קו האימות, תשמע, באמת אנחנו שומעים שם קולות של אנשים מיואשים, בעיקר בקו האימות. דוגמה אתמול, חשש מתגובה של חיזבאללה בעקבות חיסול של מפקד כוח רדואן. אנשים ביטלו אירועים, נצמדו למעמדים, וכמובן שהשיקום בצפון מאוד מאוד, מאוד קשה בהשוואה לדרום, שהוא באמת מצליח יחסית.
2: יש כמה דברים שבאמת מקשים יותר על השיקום ופיתוח בצפון. אחד, הוא התחיל יותר מאוחר. תושבי צפון חזרו הביתה שנה, שנה וחצי יותר מאוחר מתושבי הדרום, ולכן באופן טבעי בדרום זה יותר מתקדם, כי זה פשוט עבר יותר מזמן. שתיים, מבחינת המצב הביטחוני. ברור שהסבב הנוכחי הוא לא פשוט, כי היינו כבר בתנופה, הסתיים תהליך חזרה, היינו כבר במהלך הפיתוח, ואז פתאום נחת ההתמודדות הנוכחית וכניסה של חיזבאללה למלחמה כדי לעזור לאיראן. מצד שני, לטווח קצר זה מפריע, לטווח ארוך מה שקורה בלבנון היום הוא קריטי לביטחונם של תושבי הצפון, כי מה שצהל עושה עכשיו הוא לא רק יצר רצועת ביטחון, כן, שירחיקה איום של נונטט איום של פלישה קרקעית מיישובי הצפון. הוא עושה עכשיו עוד משהו מאוד מאוד חשוב. הוא למעשה מפוצץ, מוריד תשתיות של חיזבאללה בתוך רצועת ביטחון כזאת. מה זה תשתיות של חיזבאללה? זה פחות או יותר כל בית בכפרים, בקשיים, בקו הגבול מדינת ישראל. חיזבאללה מאוד בלחץ מהפעילות הזאת, כי הוא מבין שאם נסיים אותה, לא יהיה לו לאן לחזור. זה קריטי לטווח ארוך לביטחונם של תושבי הצפון, בגלל שחיזבאללה בלחץ, הוא מנסה להוציא פעולות נגד חיילי צהל, הוא מנסה לראות על החיילים, גם על היישובים גבוליים שלנו, ולכן בסופו של דבר יש את ההתמודדות הזאת, זה סוג של הפסקת אש, בלי הפסקת אש, כי צהל ממשיך לעבוד יומיומית, וגם כאלה שמרימים על עברות,
0: השר אלקין, זה הכל בסדר, זה נכון, צהל עושה עבודה מדהימה, אמן לי, אנחנו מותקנים, אנחנו יודעים, אבל כשאתה מתסתכל בנכסי דלוניידה במרכז, מחדרה וצפונה עולי חיפה, אתה רואה שם שהמון תושבים בקריאת שמול ובכל האזורים שם חפשים דירות להזכיר באזור שלנו. אולי כדאי שאתה כשר האוצר, תעשה מה שעושים לחיילי צהל, שאחרי שהוא בבינג' בל חודש, הוציא אותם לשלושה ימי רעינון. אולי תוציא תושבי קריאת שמול לרעינון באזור תל אביב.
2: קודם כל תושבי קריית שמונה וגם תושבים של מקומות אחרים יוצאים לרענון. מדינת ישראל שמה בתחילת המלחמה הזאת 60 מיליון שקל לטובת רשויות מקומיות כדי שהם יוכלו להוציא תושבים לרענון לפי הקריטריונים שהם יראו לנכון. כל יישוב יש לו, כל מועצה וכל עירייה יש לה קריטריונים אחרים. זה דבר אחד. לכן יש
0: תל ולא רק המקורבים יוצאים שם לרענון?
2: אני מאוד מקווה שראשי רשויות לא מוציאים את המקורבים, אלא מוציאים את כלל הציבור.
0: אתה בודק? אתה הבאת להם את התקציב, אתה בודק? המשרד שלך בודק?
2: אין לי, לא, קודם כל לא אני הבאתי להם תקציב, זה משרד האוצר דרך משרד הפנים, לא דרכי. אבל אני מניח שמשרד הפנים בודק, אני לא חושב שיש יכולתה של המדינה לבדוק כל שם שיוצא. אני חושב שאפשר לסמוך דווקא, אני בעד לסמוך על ראשי רשויות, הם מנהיגות נבחרת במקומות האלה, וכמו שאנחנו מנהיגות נבחרת ארצית, חזקה עליהם, כן, לא בכל מקום זה לפעמים קורה ככה.
1: אני רוצה לשאול אותך, כבוד השר.
2: לטובת הציבור, והם גם מכירים את צרכי הציבור בשטח. אבל רק אני אתן לכם
1: מספרים.
0: כי מי שנשאר בקריית שמונה ובישורים שם, זה אנשים במיעוטי יכולת, שלהם את היכולת לצאת, והם סובלים, אני אומר לך מאנשים שאני מכיר אותם, שפשוט לא יכולים לצאת מקריית שמונה, כי אין להם את היכולת.
2: עכשיו רק אני רציתי לשתף אתכם במספרים כמה מדינה השקיעה ומשקיעה כרגע בצפון. בהחלטות ממשלה השונות בשנה הזאת שעברה מדינה השקיעה כבר יותר מ-7 מיליארד שקל לטובת אזור של קו האימות בהחלטות שונות, וכמיליארד שקל לגולן קצרין, שאגב כתוצאה מהחלטת גולן קצרין
0: 7 מיליארד שקלים המדינה השקיעה?
1: זה ים כסף.
2: 7 מיליארד שקלים.
0: במה? אז למה תושבים כל הזמן מתלוננים?
2: כי יש צרכים גדולים מאוד בצפון, כי יש כרגע בעיות ביטחוניות. הרי כסף
0: שעדת במה השקיעו 7 מיליארד שקל המדינה? במה?
2: הנה, אני אביא לך כמה דוגמאות. עברה החלטה על הקמת אוניברסיטה בקריית שמונה שבגליל, מכללת תל חי הופכת לאוניברסיטה, מגדילה מאוד את כמות הסטודנטים, פקולטאות,
0: מרצים. באופן אוטומטי שכר הלימוד של הסטודנטים ירד, כן, אוקיי?
2: זו החלטה אסטרטגית שתשנה את כל קריית שמונה, היא תהפוך לעיר אוניברסיטאית, יהיו שם הרבה מאוד.
0: כמו אריאל, היא תביא לשם אנשים מיוחדים, כמו באריאל, כן.
2: הרבה מאוד צעירים יהיו שם, הייטקים התפתחו, אתה צודק אגב, אריאל השתנתה מאוד.
0: מהרגע שהפכתם להיות אוניברסיטה, אריאל השתנתה, קיבלה קרוב ל-10,000 תלמידים צעירים שמגיעים לשם.
1: צעירים, האוכלוסייה, זה כוח.
2: אז זאת החלטה אסטרטגית, שמנו על זה כ-700 מיליון שקל בשנה האחרונה, והיא כבר קרתה, אפילו תהליך רגולטורי כבר קרה, כבר מגייסים סטודנטים לשנה הבאה לכותלי אוניברסיטה, אגב זה לא רק קריית שמונה, יש גם פקולטאות בקצרין, בין השאר פקולטה חדשה שמקימים בקצרין מטעם אותה אוניברסיטה. זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה, השקעה בחינוך. ממשלה קיבלה החלטה 5-שנתית להשקעה בחינוך באזור הזה, שגם כן כמעט 1.5 מיליארד שקל. זה סכומים
1: זה סכומים מכובדים. אני מקווה שבסוף
2: אפשר להמשיך את
1: אבל מבחן התוצאה בסוף.
2: עכשיו אנחנו עובדים על עוד החלטת ממשלה של כ-5 מיליארד שקלים לטובת האזור הזה.
1: אז אוקיי, אבל אני רוצה להכניס אותך דווקא לכובע של חבר קבינט ביטחון.
0: אנחנו יש ממשלה בישראל. יש ממשלה בישראל.
1: אני רוצה להכניס אותך. איום על רחפני הנפץ, הרי הדבר הזה היה ידוע לכולם, למשרד הביטחון, לצבא, לממשלה. איך זה קרה שמדינת ישראל, שהיא יודעת לתת פתרונות ממש באמת לכל דבר, במובן הצבאי, פה כבר איבדנו 3 לוחמים, 10 פצועים, ועדיין אין לנו מענה לרחפן הנפץ האלה של חיזבאללה?
2: יש לנו מענה, מרנו, הוא לא מלא. כמו שאגב כל ההגנות שיש לנו, אותה שאלה אתה יכול לשאול, איך יכול להיות שנופלים טילים איראנים, הרי ידענו שיש להם טילים. אז אנחנו מצליחים ליירט את הרוב, אבל לא מצליחים ליירט הכל. וגם כיפת ברזל, שהיא באמת כלי מדהים, כן, במלחמות אחרות מול לבנון, מול חמאס, גם היא אף פעם לא נותנת 100%. בסופו של דבר, יש כל הזמן משחק כזה של חתול ואכבר, שהאויב שלנו משכלל את היכולות שלהם, ואנחנו משכללים את יכולות ההגנה.
1: כבוד השר, לוחמים אומרים לי שהם עם נשק קל, עם M16 מתמודדים עם רחפני נפץ.
0: זה הפחד של ההורים בבית.
2: זה לא רק נשק קל, יש נשק קל, זה מה שנקרא השלב האחרון, אם זה חדר את כל השלבי הגנה האחרים, אבל איום של רחפני נפץ, זה נכון, הוא איום כרגע, אגב, אף אחד בעולם אין לו תשובה.
1: האוקראינים במשך ארבע שנים כבר מתמודדים, הם היוזמים מול הרוסים, ו...
2: האוקראינים מתמודדים, זה לא אומר שיש להם תשובה.
0: נכון, נכון.
2: יש להם כלים מסוימים שהם פיתחו, אגב, אנחנו מכירים אותם, יש לנו כלים אפילו שאנחנו פיתחנו ואין להם, אבל זה לא נותן מענה.
1: אז מה, אבל מה, יש פתרון כרגע? אני יודע שלמשל, הם בקבינט כבר ביקשו ממשרד הביטחון פתרון עכשיו עכשיו.
2: עובדים בגורמים הרלוונטיים במדינת ישראל בניסיונות לשפר את הפתרונות ולהביא דברים חדשים. אני מאמין שיצליחו, כי בינתיים באמת מערכות פיתוח שלנו בתחום של ההגנה, הם הגיעו להישגים מדהימים, הם בין הכי טובים בעולם שיש. הרי תסתכל,
1: זה אין ספק, לזה אין ספק.
0: זה פשוט לא מורכב מדי כדי שהישראלים יפתרו.
2: אני מאמין שיצליחו למצוא פתרונות גם.
1: אוקיי, אז בואו נלך איתך עכשיו למשהו אישי. דיברנו עד עכשיו פוליטי, מדיני. בואו
0: חשבנו ביחד.
1: וואלה, בבקשה, תוביל.
0: הייתי בדיליאדה שהיית באליאת, בליכודיאדה. אני אגב קורא לה דיליאדה.
1: אוקיי.
0: ראיתי שם שהוציאו ברשתות חברות כל מיני אנשים שלא חפצים בעיקרך, שצעקו, אמרת, בגדת, לא היית, כן היית. אתה היית פעם נסיך הליכוד. אתה תשוריין או תתמודד בפריימריס?
2: א', אני נערך להתמודד לפריימריס, אבל אני אגיד לך, לא ראיתם אנשים, ראיתם בן אדם אחד.
0: נכון.
2: יש בן אדם אחד שהוא בן אדם מאוד תלים בסגנון שלו, תקף בזמנו גם את המשפחה שלי, צרח על הילדה שלי בת חמש, צרח על אשתי עם כללות, ניסה לעשות את זה שם, מה שקרה, כמו פעילי ליכוד רבים, העיפו אותו משם לכל הרוחות, מרוב הבושה הוא באמצע עזב את הליכודיאדה וחזר הביתה. התקבלתי שם יפה מאוד על ידי פעילי ליכוד, הרבה מאוד אנשים מאוד שמחים שחזרנו, הם מבינים שגם הצלנו את הממשלה אם מזמן הייתה נופלת, וגם מבינים מה התרומה שלנו כאן. אני אביא לכם כדוגמה כדי שתבינו פרופורציות, כשההסכם איחוד בינינו לבין הליכוד הובא לאישור במרכז הליכוד, 400 איש הצביעו בעד, 3 הצביעו נגד. אז זה נותן לכם את הערכה של מה היחס בשביל...
0: אבל אתה לא משוריין על ידי ראש הממשלה? אתה לא משוריין על ידי ראש הממשלה? אתה וגדעון סער?
2: לא, יש לנו לפי ההסכם שריון אחד, שאם לראש ממשלה יהיו שריונים, אז שריון אחד יהיה שלנו, גדעון סער יקבל החלטה מי לוקח אותו, אני נערך להתמודדות.
0: אבל אנחנו לא רואים שאתה משתתף בכנסים ומגיע חוץ מאשר. אתה מגיע?
2: כיוון שאתה לא נמצא בשטח ליכודי.
0: נכון, אז אתה אמר לנו, לא, אני מסקר, אני לא ראיתי. אתמול היה סקר, אתמול כולם הגיעו לנתן, אתה לא היית.
2: אני הייתי אתמול במקום אחר, אבל אני כן אגיד לך מה כן.
0: כן.
2: אני, גם בתקופה הזאת, שהיא לכאורה תקופת פריימריס ובחירות, אני לא עוצר את העבודה שלי על שיקום הדרום והצפון, ולכן אתמול, אני לא הייתי בכנס בנתניה, אלא אתמול הייתי ביישוב שלומית, כי זה חלק מהעבודה.
1: אבל אתה בטוח במקום שלך?
2: לא יכולים לחכות לסיום הפריימריס, ורק אז אני אעזור.
0: ברנו שואל אם אתה רגוע בכך שבטוח תבחר בעשירייה הראשונה.
2: קודם כל בבחירות, בפריימריס אתה אף פעם לא יכול להיות בטוח. התמודדתי הרבה פעמים בפריימריס של הליכוד ונבחרתי גבוה. אני נערך להתמודדות גם עכשיו, היא תהיה מאוד קשה, כי פשוט לא הייתה כדוגמתה כבר שנים רבות, כן, בערך...
0: למה? כי הדילים והעסקנים חדרו יותר מדי לליכוד?
2: לא, כי כמות, בגלל החוק הנורווגי, כמות המתמודדים של שרים וח"כים וכהנים על מקום זה בערך 50% ייכנסו. זה אף פעם לא היה. בכמה שאני זוכר את הפריימריס בליכוד, זה באמת פריימריס מאוד קשוחים, אבל אני נערך אליהם כמו כל שאר חברי ליכוד.
0: אתה רואה בגדעון סער ממשיך את דרכו של בנימין נתניהו כאשר בנימין נתניהו יפרוש?
2: גדעון סער הוא היום אחד מהאנשים המנוסים ביותר והבולטים ביותר בתוך תנועת הליכוד, אגב תמיד היה, והיום עובד כשר חוץ מעולה, ובהחלט הוא יכול להיות אחד ממועמדים לרשות הליכוד.
0: אתה יכול לומר לנו אם בחדרי חדרים ככה בין, בין ראש הממשלה של בנימין נתניהו, שזה בית, אם, תלוי בעסקת טיעון או במשפט שלו, אבל נניח והוא יתמודד בבחירות הקרובות, וגדעון סער, האם יש הסכם ביניהם, או שביבי ראש הממשלה סומך כל כך על בנימין סער, שהוא מכוונן אותו להיות ראש הממשלה הבא? לא, ממשיך דרכו?
2: אני חושב שבנימין נתניהו לא נערך לעזיבה, אלא להפך, נערך להוביל את הליכוד ולנצח גם בבחירות הקרובות, לכן זה לא הסוגיה. יש יחסים מעולים היום בין ראש הממשלה לבין גדעון סער.
1: עם אמון מלא מלא?
2: כן, הם עובדים יד ביד בחזית הדיפלומטית, ראש ממשלה מאוד מפרגן.
0: אבל לא שמענו מילה שגדעון סער, לא שמענו מילה שגדעון סער, שר החוץ שעובד יד ביד עם ראש הממשלה, מתבטא על משפט נתניהו. הוא מגיע לבית המשפט, הוא תומך בראש הממשלה.
2: גדעון סער, דווקא כשישב באופוזיציה לממשלה הזאת, ואפילו כשהיה אוצר משפטים בממשלה קודמת, אמר שהוא חושב שהנזק מהמשפט הזה מרובה יותר מהתועלת וצריכים לסיים אותו, והוא נוקט בעמדה הזאת באופן עקבי, כי אני חושב שכבר תקופה מאוד ארוכה, עוד פעם כשהוא היה עוד באופוזיציה.
0: כן. גם אתה חושב שהמשפט הזה מיותר?
2: אני חושב שבמקום שהמשפט הזה הגיע, באמת הנזק ממנו יותר מרובה מהתועלת. הרי תראו מה קרה, האישומים הצבידים, השופטים כבר אמרו לפרקליטות, תרדו מזה, אתם לא מצליחים להוכיח את זה. ולכן הסיטואציה הזאת, שבתקופה הזאת, הרי לא במקרה טראמפ פשוט בוהה במדינת ישראל ולא מבין מה קורה ומעיר את זה מדי פעם. הוא אומר, אתם נלחמים עכשיו במלחמות קריטיות לעתיד שלכם, ואתם משגרים את ראש ממשלה שלכם ברמה יומיומית לשעות לבית משפט, כשהוא צריך לנהל מערכה מדינית ומערכה ביטחונית.
1: ברור. שאלה אחרונה, רגע, אני חייב לשאול אותו שאלה אחרונה. שמעת את ההתבטאות של שר האוצר, שאתה עובד איתו במשרד, סמוטריץ', הוא אמר, הטבח, יותר נכון, הממשלת שינוי, מנסור אבס, זה הרבה יותר חמור מטבח 7 באוקטובר.
0: אל תשכח שאלקין הוא ליכוד אמיתי, הוא איש ימין אמיתי.
1: כן.
2: אני אגיד לך, אני לא דובר של שר האוצר.
0: אבל אתה חושב כמוהו.
2: לא, אני חושב שהשביעי באוקטובר הוא אירוע בין הכי קשים בהיסטוריה של מדינת ישראל. הוא היה לנו איזושהי השכמה מאוד מאוד כואבת מכל מה שיכול לקרות לנו כאן על הגבולות שלנו. אנחנו שילמנו מחיר נוראי על ההשכמה הזאת. מצד שני, אנחנו שינינו את כל מדיניות הביטחון בעקבות 7 באוקטובר. במובן מסוים, אולי האירוע הזה הציל אותנו מהתוכנית האיראנית להשמדה של מדינת ישראל, כי הביא לשינוי מוחלט של מדיניות, והביא אותנו לשנות את כל פני מזרח התיכון. תסתכלו איפה היינו לפני 7 באוקטובר, עם חיזבאללה, עם איראן, עם הכל, ואיפה אנחנו היום. ולכן בהחלט מדובר באירוע מאוד מאוד קשה, אבל מצד שני שיציל במחיר אומנם מאוד מאוד כבד את מדינת ישראל מהסכנה שהלכה והתהוותה מולה בכל הגבולות שלנו ונוהלה מתוך איראן.
1: תודה רבה, שר זאב אלקין, שר במשרד ראש הממשלה, במשרד האוצר, כמובן גם חבר קבינט מדיני ביטחוני. שבת שלום, תודה רבה.
0: שבת שלום.
2: תודה רבה לכם, שבת שלום.
0: הוא יפתיע ברשימת הפרימס.
1: כן, רק הערה, אנשים כתבו לי, התכוונת, אמרתי גם, כתבתי להם, התכוונת שארגוני הפשיעה מהמגזר הבדואי השתלטו על באר שבע, אבל לא בדואים השתלטו על באר שבע.
0: ברור.
1: כן. אוקיי, מבזק, ואנחנו יוצאים למבזק. אחרי המבזק, כמובן, אנחנו נהיה מישראל ביתנו עם חברת הכנסת שרון ניר, אל תלכו לשום מקום, אנחנו עכשיו נשוב אליכם.

0: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. דיווחים בלבנון על תקיפה ישראלית בדרום המדינה. לפי הדיווח, התקיפה בוצעה על רכב באזור הכפר שובה. בתוך כך, איראן מתעקשת על חיזבאללה בהסכם עם ארצות הברית. מקור דיפלומטי בבירות מסר הבוקר לאתר אל מודון, כי בשלב זה יש אישורים לכך שהתיק הלבנוני הולך ונקשר למסלול האיראני. המקור הוסיף כי איראן הפכה לנוקשה יותר לבקשת חיזבאללה בקשירת התיק הלבנוני במסלול האיראני-אמריקני. אחת הסיבות לכך, הסביר הגורם, הוא הרצון לחזק את מעמד חיזבאללה בזירה הלבנונית ולמנוע את בידודו של ארגון הטרור. הגורם הוסיף כי טהרן הודיע לוושינגטון דרך פקיסטן כי גישתה לתיק הלבנוני מבוססת על שלושה עקרונות: הפסקת אש מלאה, נסיגה ישראלית וערובות לכך שלא יהיו תקיפות או הפרות של ההסכם בעתיד. בהיקף כולל של כ-26 מיליארד דולר, מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אישר את מכירת מאות מיירטי ההגנה האווירית ונשק נוסף לשותפותיה של ארצות הברית במזרח התיכון. כך דווח הלילה ברשת בלומברג. לפי הדיווח, מדובר בסכום גבוה פי שלושה מהסכום שפורסם כאשר ממשל טראמפ הודיע על עסקאות בשבוע שעבר. על פי דובר מחלקת המדינה האמריקנית, רוביו אישר את המכירות במסלול חירום לישראל, בחריין, קווייט, קטר ואיחוד האמירויות. ראש המוסד המיועד, האלוף רומן גופמן, הגיש הבוקר לבגץ את תגובתו לעתירות שהוגשו נגד מינויו. זאת, לקראת הדיון שנקבע לעתירות ויערך ביום שלישי הקרוב, כך פרסמה לראשונה כתבתנו אלינור שירקני קופמן.
1: קבלת העתירות תפגע בראש ובראשונה בביטחון המדינה, נכתב בתגובה לבגץ שהוגשה על ידי עורך דינו אוהד שלם. בנוסף נטען כי העותרים מבקשים להפוך את בגץ למעין ערכאת ערעור על החלטת הוועדה למינויים בכירים, וכן להחליף את שיקול הדעת של ראש הממשלה וממשלת ישראל. חלק מרכזי בתגובה עוסק בפרשת אוריאל מקייס, שעליה נשענות מרבית הטענות על המינוי. גופמן דוחה את הטענות לפיהן הפעיל את מקייס במסגרת תפקידו הצבאי, וטוען בתגובתו כי מדובר בהצעה גם מעובדת של המציאות.
0: עוד בחדשות, נער בן 16 נפצע הלילה באורח בינוני בקטטה בראשון לציון. חופשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים וולפסון בחולון כשהוא סובל מפציעה חודרת. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה ובימי שישי עד אחת בצהריים.
3: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום בירד מעונן חלקית, חלה עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ והן רגילות לעונה. אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
3: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי.

0: האווירה. מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: הנה הריבה.
2: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
3: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
6: ככה זה כשישנה
7: אטו 2.
6: מסתבר זה תמיד פעמיים.
5: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
9: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
10: את אלי, כשרוצים לישון בשקט.
11: נתניאתים? הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של אשרה ותאורה מעוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו. מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם. מחסני תאורה.
12: אין אפס מה.
13: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
12: אפס מעיין הגבס.
14: תשעים FM, תשעים FM, תשעים FM, תשעים FM, תשעים FM.
3: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: עכשיו במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
16: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: עדיין לא באתם לראות על מה כולם מדברים? סניף נתניה החדש נפתח! 800 מטרים של תאורה והשראה, מבחר עצום של עיצובים, כפל מבצעים והטבות שוות לרגל הפתיחה. אל תלכו, תרוצו! מתחם מול היעלו ממש צמוד לג'מבו. מחסני תאורה.
17: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
18: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
5: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
6: ככה זה כשישנה
7: אטו 2.
6: מסתבר זה תמיד פעמיים.
5: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
2: הגיע הזמן להיט חדש.
0: מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
19: אסטרל.
20: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
21: 100% טעם, 0% פוזה.
20: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
14: תשעים FM, תשעים FM,

0: שבתם אלינו, אתם ברדיו 90 בתוכנית השבועית שלנו שמסכמת את השבוע ומנסה לפרשן כמה שאפשר את מה שהיה ואת מה שיהיה. כרגע אנחנו כמובן באולפן המרכזי שלנו ברדיו 90. בשעה הקודמת דיברנו עם השר זאב אלקין שנתן כותרת שאומר הוא לא מאמין שהפסקת האש בין טראמפ לבין איראן היא תחזיק מעמד. דהיינו, ייתכן מאוד שבקרוב אנחנו נמצא את עצמנו באימות מול האיראנים, אבל זה רק אם וכאשר האיראנים, טראמפ נתן להם שבוע ימים להחזיר לו תשובה. לפני שהוא קיבל את התשובה הוא אמר כבר האיראנים מסכימים לתנאים שלי. אז זה טראמפ, הוא מנהל את העולם כפי שהוא רוצה. בינתיים אנחנו שווים לארצנו, לתוך הצרות הפנימיות שלנו. אנחנו מעריכים אווירה של פריימריז, אווירה של בחירות, אווירה של התמודדות, שכאשר סקר מעריב שים לב נותן משהו תקו. דרמטי.
1: תקו.
0: לא, 61 נותן לאופוזיציה, 49 מנדטים לקואליציה, שכאשר הוא לא לוקח בחשבון 10 מנדטים למפלגות הערביות. זה סקר מעריב, בהנחה, שים לב, ישר ישראל ביתנו בראשות אייזנקוט.
1: ישראל ביתנו
0: ויחד עם,
1: יחד עם אייזנקוט.
0: כן, יחד עם אייזנקוט מביאים 27 מנדטים.
1: בסדר.
0: וביחד בראשות בנט מביאים 24, והליכוד בראשות ראש הממשלה מביאים 25. בעניין הזה אנחנו נשוחח עם חברת הכנסת תת אלוף במילואים שרון ניר, ישראל ביתנו. בוקר טוב.
2: בוקר טוב לכם ולמאזינים.
0: תשמעי, אני רוצה דווקא להתחיל מהציטוט של יושב ראש המפלגה שלך. התהפך העולם, לא יישב עם נתניהו. מה קרה?
2: כן, בהחלט, יותר ברור וחד מזה לא יכל לאמר. תראה, אנחנו לא נישב עם נתניהו. קודם כל, כי נתניהו נושא באחריות על טבח השבעה באוקטובר, שזה האסון הכי גדול שאירע לעם היהודי בארצו מאז הקמת המדינה. הציפייה של כל אזרח בישראל, בטח של המשפחות השכולות, זה שתוקם ועדת חקירה ממלכתית, בלתי תלויה כהגדרתה בחוק. אנחנו כבר למעלה משנתיים וחצי לתוך המלחמה, ועדה כזו.
1: ומי מנה את הוועדה, נשיא עמית?
2: מי שצריך להקים את הוועדה זה בדיוק על פי הסמכויות שמוגדרות לה בחוק, ואפשר היה להקים את זה עם עמית ועם סולברג, ואפשר היה להגיע אם הממשלה הייתה רוצה באמת.
0: עמית, את מתכוונת נשיא
1: בית משפט העליון, כן.
2: כן, אבל אם הממשלה הייתה לוקחת אחריות כמצופה ממנה, ממשלה שזה קרה במשמרת שלה, אז כבר הייתה מוקמת כזאת ועדה. יש תקדימים בהיסטוריה של מדינת ישראל, ועדת אגרנט שכבר הוקמה, ולכן היה ציפייה, כי בסוף אנחנו צריכים להפיק לקחים ולהשתפר, ולדאוג שהמערכות, מערכת הביטחון תשתפר, וללמוד באמת איך למנוע הישנות טבח כזה בעתיד.
1: אבל השאלה היא בעצם, כשאת אומרת להקים ועדת חקירה מלכתית, והרי את ויחד עם ראש הסיעה שלך, ליברמן, אתם הרי אנשי ימין, אפילו יותר, יותר, יותר קיצוני מהימין. השאלה היא, האם הגיוני שבמקום ללכת, שהנשיא עמית יקבע כאשר 50% מהעם לא מוכן לקבל את ההחלטות של עמית, לא שיהיה חלק מהאופוזיציה, חלק מהקואליציה, ואתם תהיו חלק מוועדת החקירה. אולי הייתי בוועדת החקירה, אתה תלוף בצהל, אחת שעברת הרבה, ויש לך הרבה רזומה, במקום שנשיא בית משפט העליון, שיהיה ועדה שתוקם על ידי כנסת ישראל, מה רע בזה?
2: אסור שיהיו גורמים פוליטיים שיהיו בתוך ועדת החקירה. ועדת החקירה צריכה להיות חיצונית למערכת המבצעת ולמערכת, גם לדרג המדיני וגם לדרג הצבאי.
1: הכנסת תקבע, שמונה אנשים שלא פוליטיים.
2: אנחנו צריכים להצמד לחוק. לא, אנחנו צריכים להצמד לחוק. יש מנגנונים. כל הרעיון הוא זה למלט אותה מאחריות, את הדרג המדיני, ואנחנו לא ניתן לזה יד. ולכן הדבר הראשון שנעשה, קודם כל, לאחר הקמת הממשלה, זה להחלטה הראשונה שתתקבל, זה להקים ועדת חקירה ממלכתית כזו. אנחנו באמת חושבים שאת הממשלה הכושלת הזאת צריך להחליף, ולעשות כמה דברים מאוד מאוד חשובים. יש לנו גם עקרונות וקווי יסוד. אחד מהם זה הקמת ועדת חקירה ממלכתית, אבל לא רק זה, גם גיוס לכולם, תיעדוף אוכלוסיית המשרתים בצהל, אתה רואה מה קורה עכשיו שנתיים וחצי מאז השבעה באוקטובר וכל הזירות פחות, ועדיין אנשים מקבלים יותר ויותר זימונים, 600 ימים ו-700 ימים, כי אין גיוס לכולם. האבסורד שבעוד הציבור המשרת נענק תחת אומס ושחיקה, ואנשים מזומנים כבר ל-600 ול-700 ימים, אז הממשלה ממשיכה לקדם חוק השתמטות, ואנחנו שומעים שזה מבצבץ ובא גם למושב האחרון של הכנסת. זה חוק השתמטות שמלבין פטור גורף ל-100,000 תלמידי ישיבות בריאים וקשירים לשירות בצהל. תקשיב, אני...
1: אבל את היית ראש מחלק, את היית ראש, את חברת הכנסת שרון ניר, את היית ראש מחלקת כוח אדם בצהל?
2: לא, הייתי גם באגף התקשוב, והייתי גם באגף כוח אדם.
1: אבל עשית הרבה תפקידי פיקוד ומשאבי אנוש, בכירים בצהל, אבל את גם אשמה לא פחות, כי את הזה שחשבת בדיוק כמו כולם, כמו הרמטכ"ל הנוכחי, כמו הרמטכ"ל לפני כן, והרמטכ"ל לפני כן, צריך צהל קטן. חיילי מילואים בני 30 שחררתם אותם מצהל, לוחמים.
2: תראה, קודם כל המציאות השתנתה עובר השבעה באוקטובר.
1: אבל המציאות שהשתנתה בעקבות השבעה באוקטובר, לפני כן גם את היית שותפה לזה. אבל לפני כן גם את היית שותפה לזה.
2: בוא נעשה...
1: אז לבוא ולהעליל רק על האנשים ולומר...
2: 20 שנה ניסו לעשות תהליכים. תהליכים שיגרמו לחברה החרדית להתגייס באופן מובנה והדרגתי.
1: שחררתם לוחמים בצהל בתקופתך. לוחמים בני 30 ממודיעין שדה, מגולני, מזה שחררתם.
2: היו החלטות כאלה ואחרות, אבל באמת ההבנה היום עובר השבעה באוקטובר, כשצהל נמצא בכל אזורי החיץ, גם בעזה, גם בלבנון, גם בסוריה. המציאות היא שצריך צבא לא קטן וחכם, אלא גדול וחכם, והמציאות האינטנסיבית הזאת פוגשת בסוף את ציבור המשרתים. ציבור משרתי המילואים היום הוא רק 4% מהאוכלוסייה בגיל הרלוונטיים, ובפועל צריך יותר, אבל צריך קודם כל להרחיב את שורות הבסיס, את שורות המשרתים, ולאפשר
1: באמת... אז זה שינוי חשיבה מתקופתו של הרצי הלוי, בתקופתך.
2: משנים חשיבה, מהשבעה באוקטובר יש בהחלט הבנות רבות, שעדיו גם זה חלק מוועדת החקירה שצריכה לקום ולבדוק, כי בסוף תקשיב, כשמשרת מילואים עושה 600-700 ימים בתוך שנתיים וחצי, זה בסוף באופן במשרים פגיעה ישירה במאות אלפי בתי אב במדינת ישראל. וזה עוד לפני שהזכרתי את הנזק העצום למשק כולו. לכן אני אומרת שבתוך כך שיש הבנה כזו, ואני התחלתי להגיד, אתמול ראיתי את ההפגנה, אני מניחה שגם אתם, בצומת בירושלים. לא יכלתי גם כתת-אלוף במילואים, וגם כאימא לקצין קרבי לוחם במילואים, שהספיק להיות בסדיר בקבע גם, ועכשיו הוא במילואים כבר בפעתי הסבב השני. אז לא יכלתי שלא לחשוב על זה שאותם צעירים, אסור לנו לוותר להם ואסור לנו לוותר עליהם. הם חייבים להיות חלק מהשורות, אין מנוס.
1: אז אולי עדיף לקחת, אולי עדיף...
2: או לשירות צבאי או לשירות אזרחי.
1: אז זהו, חברת הכנסת שרון ניר, אולי כדאי ללכת על מתווה ביסמוט לחוק הגיוס, לגייס 30 אלף חרדים ולגמור עם זה, מה שלא לגייס בכלל.
2: קודם כל זה לא מתווה, זה מתווה השתמטות, צריך להגיד את זה ב...
1: נכון, יש לנו גם מתווה השתמטות, נכון.
2: אני ישבתי, תקשיב, אני ישבתי במשך 84 דיונים, לא פספסתי כמעט אף דיון בוועדת חוץ וביטחון שעסק בפרטי הפרטים. בסוף החוק הזה, ואני אומרת את זה באחריות, לא יגייס אפילו לא חרדי אחד, כי החוק הזה לא נועד לגייס חרדים לצהל, הוא נועד לעגן את מעמדם של לומדי התורה. וזה לא דבר שצריך להיות הפריזמה שלנו, הפריזמה שלנו חייבת להיות קודם כל הפרחים של צהל.
3: איך את מסבירה את זה? שלמרות כל מה שאתם אומרים, למרות שבאמת הצבא זקוק לאוגדה שלמה.
1: יותר.
3: אבל הציבור עדיין מצביע, כל הסקר שבוע אחר שבוע, הציבור הולך עם הליכוד.
1: עם עברת המסר.
3: איך זה מסתדר? מה אנחנו מבינים מה שאתם רואים שם בוועדה?
2: קודם כל, גם אנחנו קוראים סקרים, ואני שמעתי גם אותך מצטט שהסקר האחרון של הבוקר מדבר על 61.
1: טוב, סקר מעריף, סקר של ערוץ 14, נותן 35 מנדטים
2: לגוש. אני מדברת על, אם ניקח ונעשה מיצוע של כל הסקרים בחצי שנה האחרונה, נראה שהליכוד נחלש.
1: זה ערוץ 12 עושה, כאשר לא מצליח לגבור, אז הם עושים ערוץ של כל הסקרים, ואז הם עושים איזה מטבוחה, אבל זה לא בסך הכל.
3: לא, רגע, באופן סיסטמטי אנחנו מסתכלים למשל, באמת מעריב הוא בניגוד לכל הכלי התקשורת, הוא באופן סיסטמטי בכל שבוע, סוף שבוע נותן סקרים, והסקרים עכשיו כרגע מראים, אבל זה עם סימן שאלה עם כוכבית, אם אתם תתאחדו עם מפלגת ישר של אייזנקוט, אז אתם באמת פה, זה מגיע למצב של 15 מנדטים.
2: תראה, קודם כל אני אגיד לגבי מפלגת ישראל ביתנו, שאני חברה בה, זו מפלגה ימנית, ליברלית, יציבה, מפלגה של 3 עשורים, אביגדור ליברמן הוא מנהיג מנוסה, הכי מנוסה לדעתי במערכת הפוליטית, מבין, באמת, אנחנו חושבים שהוא ראוי להיות ראש ממשלה, ואני חושבת שהרבה מאזרחי מדינת ישראל חושבים ככה, לא סתם אנחנו עולים בסקרים, אגב...
1: באמת את מאמינה שהוא ראוי להיות ראש ממשלה?
2: הסקרים באופן
1: מסורתי... את מאמינה שליברמן יכול להיות ראש ממשלה?

0: שר ביטחון מעולה. היחיד אגב שניבא את טבח השבעה באוקטובר 1-1 ב-2016 והגיש לבנימין נתניהו מסמך מסודר שממש מנבא את הפלישה של מחבלי נוחבה לעוטף, ואם אז היו עושים מה שהוא אומר, כנראה שלא היינו מגיעים לאוקטובר 23. והוא גם היה שר אוצר מעולה, אביגדור ליברמן. כידוע לכם, הוא לקח את המשק בתקופת הקורונה עם מינוס 142 מיליארד, והחזיר לסמוטריץ' את המשק עם פלוס 10.6 מיליארד. זה הכלכלה של ליברמן הוביל. אז אחד שמוכיח את עצמו בכל הפרמטרים ובכל, אני חושבת שהוא ראוי להיות ראש ממשלה חד משמעית. ואני אגיד מעבר לכך, אנחנו, מה שחשוב כרגע, זה הכי חשוב, זה להפחיף את הממשלה הכושלת הזו שנכשלה אגב בכל
1: אז, אוקיי, אז אם אנחנו מבינים בין השורות ממה שאת אומרת, אז זה העניין הזה של האיכות שלכם עם אייזנקוט הוא חתום וגמור.
0: לא, אני אגיד שאביגדור ליברמן וגדי אייזנקוט קודם כל נמצאים בקשר שוטף וטוב מאוד, ובודקים את הדברים, כי שניהם מבינים שצריך להחליף את הממשלה הכושלת הזו. בשלב הזה אין חדש, אבל יש בהחלט תאום ביניהם.
1: מה זה התאום? במה זה מתבטא?
0: יש תאום, יש תאום, יש עבודה סדורה
2: בין תרשת, בין אלוף.
0: ביניהם, הסכמות ביניהם על קווי יסוד, ואני אגיד שבשלב הזה אין חדש בנושא אפשרות לאיחוד או לחברה פוליטית, אבל כשתהיה התפקחות, אני מבטיחה לכם לעלות אצלכם עוד פעם, ואני מניחה את, שהדברים הם מסרו גם את, לציבור
2: את,
0: בצורה
2: את מסודרת. את מצדדת בחיוב הזה? את רוצה שהוא יהיה כזה חיבור?
0: אני חושבת בסופו של יום שמה שטוב לגוש כדי להחליף את הממשלה הכושלת, זה מה שצריך לעשות.
1: אבל אז בסוף, אבל בסוף,
0: אנחנו עובדים פה בשביל משהו הרבה יותר גדול, בשביל להציל את המדינה, בשביל לעבוד אצל אזרחי מדינת ישראל, ומה שבסוף ינבא את ההצלחה הגדולה ביותר, כדי להחליף את הממשלה הכושלת הזו, להקים פה ממשלה ציונית מקצה לקצה, שתביא בשורה.
2: מה, הממשלה הנוכחית לא ציונית?
0: אנחנו חושבים שהממשלה הנוכחית נכשלה.
2: אבל היא לא ציונית, אמרת ציונית.
0: עכשיו, אם ממשלה אתה חושב שהממשלה שמקדמת חוק השתמטות זה מעשה ציוני?
2: אני קראתי את חוק הגיוס הנוכחי, הוא כן הגיוס
0: הנוכחי. מי שמקדם חוק השתמטות, הוא לא ציוני.
2: חוק הגיוס, את קוראה לו חוק השתמטות?
0: אני קוראת לו חד משמעית חוק השתמטות, כי אני מכירה...
1: אבל האופוזיציה קוראת לו ככה. אבל שאלה אחרונה, תראי, עם כל החישובים המתמטיים, ללא מנסור עבאס, אתם לא תוכלו להקים ממשלה כנראה.
2: ובלי ירי גולן.
0: אני חושבת שאתה טועה, ואני חושבת שאנחנו גם נגיע ל-63 מנדטים, אבל חשוב לי להגיד לכם גם משהו בבית הביטחוני, כי לא דיברנו על זה, ואמרת שזו שאלה אחרונה. תראו, אנחנו צריכים להסתכל על מה קרה לנו. שנתיים וחצי מאז המלחמה וכל הזירות פתוחות, והבעיה המרכזית של מדינת ישראל זה שמאז הקמת המדינה, אנחנו חיים במציאות של סבבים. גם עכשיו, כשיש את ההסכם המתגבש הזה אל מול איראן, ברור לחלוטין שעוברים פה מסבב לסבב וממלחמה למלחמה, וכל סבב הוא גם יותר קטלני מהסבב הקודם, כי יש התפתחות טכנולוגית, וזה הופך להיות הרסני. ולכן צריך בסוף, אביגדור ליברמן הציג את זה בצורה מאוד סדורה השבוע בכנס שעשינו, להכריע בשש נקודות עיקריות, להכריע גם את איראן, גם את חיזבאללה, גם את החמאס, וגם בנושאי פנים, למגר את הפשע, למגר את ההשתמטות, ולהקים פה גם חוקה במדינת ישראל, כדי לעצור אחת ולתמיד, לזמנות פוצפת מומחים, לגבי...
1: ומה התפקיד בהנחה שאתם מנצחים ואתם מקים ממשלה, מה התפקיד שאת רוצה או חושקת בו?
0: אנחנו כרגע עסוקים אך ורק להקים את, את, את הממשלה ולהביא פה בשורה למדינת ישראל, וכל נושא אישי הוא כרגע שולי ונשני לדברים.
1: אוקיי, תודה רבה חברת הכנסת, תת אלוף במילואים, שירה ניר, שבת שלום מישראל ביתנו.
0: שרון ניר, סליחה.
1: תודה רבה, שבת שלום.
2: תודה רבה לך, שבת שלום.
1: אוקיי.
2: וואלה, היא מתבטאת יפה.
1: היא לא פריירית בכלל.
2: תת אלוף בצהל.
1: קודם כל תת אלוף בצהל. בית, יש לה תשוקה, באמת, כאילו.
2: מה?
1: רואים בעל לעבוד, מה שנקרא. וישראל ביתנו, תשמע, זה מפלגה מאוד מאוד יציבה. בסקרים נותנים לה כרגע, אם הם מתאחדים.
2: מפלגה רוסית, שהקהל הרוסי הבוגר מאוד תומך בה.
1: מאוד תומך בה. זה לא מפלגה רוסית, ישראל ביתנו.
2: כמו
1: מפלגות
2: אחרות. כבר לא הייתה. מה, אין מפלגה רוסית? למה?
1: יש לה בסיס, אבל...
2: במשרדים שלה מדברים ברוסית או בעברית?
1: לא, יש לה בסיס, אבל הרבה צעירים מאוד מאוד אוהבים את ליברמן.
2: כן.

0: הצעירים הם אוהבים, מהפכן, מישהו שלא משדר כוחות, כמו שאצל אביג, אצל בן גביר, שצעירים תומכים בו, כך גם הרבה צעירים שתומכים בליברמן. אגב, האמירה שלה, אתה יודע, לא מעט אנשים אומרים, היינו רוצים לראות את ליברמן כראש הממשלה, אחד כזה שהוא, לא מעט אנשים אומרים את זה, שהם, אתה יודע, בתקופה הזאת של כאוס וכל זה, אני חושב שבסוף ליברמן, לדעתי, אם הם עשו את החיבור הנכון, והוא לדעתי הוא יהיה הגורם המבוגר האחראי, שיעשה את החיבור בין אייזנקוט לבין בנט, ולבין לפיד, שכל אחד עם האגו שלו, אני רוצה להיות ראשון, הראשון, הראשון, הראשון, לדעתי הוא יעשה להם סדר.
1: מה שעשה אביגדור ליברמן, הוא הכניס כמעט בכל רשות מקומית, שאה מטעם ישראל ביתנו.
0: סדר גמור.
1: והשאה הזו מביאה חצי מנדט, וזה מה שקורה בדרך כלל אצל ישראל ביתנו, הם שכנים את הרוסים ורק את הרוסים, וחברי מועצת העיר שלו עובדים רק על הקהל הרוסי, לא עובדים על שום דבר אחר, מה שבאמת את הזווית, הזמר ההוא ואת הזמר ההוא ואת האיש ההוא ואת האיש ההוא, אתה רואה את זה בכל רשות, גם בחדרה וגם בנתניה, והם מצליחים לשכנע את האנשים לעצמם לליברמן, ברגע שהקהל הרוסי ילך לעולם האמת ב-120, גם ליברמן יעלה משוק המנדטים.
0: אני לא חושב, לא מסכים איתך, כך דיברו גם...
1: מה מיוחד בו?
0: האיש, תשמע, הוא...
1: שאמר, אני חסן את הנייה ב-24 שעות?
0: אני חושב שהאיש הזה, האיש הזה יש לו...
1: מה האיש הזה? מולה מאגו מול ביבי נתניהו? מה שמעניין אותו זה למה ביבי פגע בי?
0: לא, אני לא חושב ככה, בן אדם שקול, ראה, מנהל מערכות... היה בצומת, היה שר הביטחון, היה משרד האוצר.
1: לא, היה מוכשר במשרד הביטחון. דיבר הרבה לפני כן, אני אעשה ככה וככה וככה, ולא עשה
0: כלום. אני חושב, הוא בא עם ניסיון פוליטי עצום. היכולת שלו...
1: תחמון פוליטי. בכנסת ישראל.
0: בסופו של דבר פוליטיקאי צריך להיות אדם תחמן.
1: זה לא ניסיון פוליטי, תחמון פוליטי.
0: אבל אני חושב, אני לא מסכים איתך. הוא מביא פה...
1: מה הוא מביא? מה הערך מוסר של אביגדור ליברמן?
0: אתה סתם רוצה להדליק אותי, זה לא הולך.
1: מה הערך המוסר של אביגדור ליברמן?
0: אתה סתם רוצה להדליק אותי, אבל הבן אדם...
1: האיש הוא, האיש...
0: ליברמן, תקשיב.
1: תשאל אם פועלינה קרישבום תפתח את הפה שלה בכלא.
0: ליברמן בא עם ניסיון פוליטי, עם הבנה גיאופוליטית. הייתי אומר אפילו איש העולם הגדול. אני חושב, וגם בוגר של נתניהו. אל תשכח, למד את כל השטיקים, את כל הזה. אז אני חושב
1: ש... אז אמר לך, תחמנות פוליטית. מה מיוחד בליברמן? מה יש בו?
0: תגיד, בלי תחמנות פוליטית, מי לא היה תחמן פוליטי, תגיד? מי לא היה?
1: בגין היה תחמן פוליטי?
0: מי לא היה? מי לא היה?
1: בגין היה תחמן פוליטי.
0: בגין, לא...
1: אפילו ביבי לא תחמן פוליטי.
0: הבנתי. אוקיי, טוב, אני מבין שיש לנו פה על הקו, עורכת הדין חיה מלול. בעבר אני מכיר את עורכת דין חיה מלול כעורכת דין פליליסטית, קילרית כזאת. רגע, מה עכשיו אתה אומר לי שהיא הולכת, עושה את דרכה, צעדי הראשונים לעולם, לעולם פוליטי?
1: גילוי נאות, חיה מלול למדה את המשפטי.
0: בסדר,
1: אז ככה שאני רגיש אליה. בוקר טוב חיה מלול.
2: בוקר טוב אלי, בוקר טוב ברניו.
1: מה שלומך?
0: אני הופתעתי, אני הופתעתי, אני יודע שאני...
1: אני רוצה לומר לך מה זה ארץ ישראל.
0: היינו נפגשים איתה במסדרונות בתי המשפט.
1: אז הגיע הזמן, תעשה לה כתבה. תעשה כתבה.
0: לא, אבל מה?
1: לא, אני אסביר לך למה כתבה על חיה מלול, תקשיב. אני, כשאתה בא, אנחנו, הרי אנחנו לא גדלנו עם כפית של זהב.
0: נכון.
1: כשאתה פתאום הופך להיות מלח הארץ, והופך להיות אישיות ייצוגית, וכל כך נחמדה, שעוזרת המון ועושה המון חסד, אז אתה יודע מה? אז אני גאה בחיה מלול. חיה מלול, אתמול היית בנתניה, נכון?
2: נכון, נכון, אבל ברשותך, ברשותך, אלי, אני רוצה להגיד משהו לבריינו.
1: מה?
2: לגבי ליברמן.
1: סיכמנו על כתבה, סיכמנו כתבה שעושה לך בערוץ 12, כן.
2: לא, לא, אני רוצה להגיד משפט אחד. בסופו של יום, מוכשר, לא מוכשר, פוליטי, לא פוליטי, הבחירות האלה מתמקדות בדבר אחד. האם עם ישראל רוצה ממשלה שנשענת על האחים המוסלמים או ממשלה ימנית? כי אחרת אין להם דרך להקים ממשלה. וכל אחד לפני שהוא הולך לקלפי צריך לשאול את עצמו, מה יותר חשוב לו? הסינה, אני לא יודעת אם זה סינה לנתניהו, הקנאות בנתניהו, הרצון שנתניהו ילך, או שהוא מעדיף ממשלה שנשענת על האחים המוסלמים?
0: אבל אז אני אשאל אותך, את יודעת מה עורך הדין מעלול?
2: חיה, חיה, אפשר חיה.
0: חיה, אוקיי. את, מה שנקרא כעורך הדין פליליסטית, נשענת על ראיות, אוקיי? על עובדות וראיות.
2: הוא ישב רע איתם.
0: אז איך, מי הביא לעולם בכלל את ההיתכנות, את האפשרות, את המחשבה שאפשר להקים...
2: למה? מפרג, כי
0: רגע,
2: בנת
0: רגע,
2: אמר?
0: רגע, מי נתן את הלגיטימציה למנסור אבץ שאפשר להקים איתו קואליציה? מי?
2: אז אני אענה לך, אם אנחנו עסקינם בראיות... הראיות שיש כרגע זה אמורות של בנט. אני תסלחתי, לא מאמינה לאיש הזה.
0: לא אמורות של בנט, לא אמורות של בנט. מה, שכחת את המאמר שבא להלבין במרכאות כפולות מכופלות שנתן אשל בארץ? על כך, על...
2: אתה מאמין למה שכותבים בארץ?
0: לא, לא, מאמר שלו, מאמר, לא ציטוטים כתבה, מאמר שלו, שהוא אמר. וחוץ מזה, המפגשים שהיו, אם נתניהו לא היה נותן...
2: אתה יודע מה היה במפגשים האלה, בואנו, אנחנו מתעסקים בראיות. אם נתניהו לא היה נותן,
0: לא. רגע, צריך לשים את העובדות, את אשת ראיות ועובדות. אז אם נתניהו לא היה נותן...
3: שאגב, היא מצליחה בבראיות שלו.
0: ברור, אני מכיר.
3: לא, בראיות, תפרגן.
0: אני מכיר, היא יודעת כמה טלפונים הייתי מציק לה, תביא לי את הסיפור ותביא לי את הסיפור. אז אני אומר, מי שנתן לגיטימציה שאפשר לדבר ולהקים מפלגה, סליחה, ממשלה עם מנסור עבאס, מנסור עבאס אגב, שהצהיר, לא מעניין אותי אג'נדה פוליטית, אני מעניין אותי אג'נדה חברתית, הוא אמר, אני רוצה להיות שס של המגזר הערבי. אוקיי,
2: אני רוצה להגיד לך משהו,
3: אלוואי,
2: אלוואי, אלוואי שהייתה קמה פה מפלגה שהייתה באמת רוצה לראות את האזרחים הערבים שלה, כי בסופו של יום, ואני אומרת את זה באמת מכל הלב, כי בסופו של יום כשאין מפלגה שדואגת להם ודואגת רק לאזרחים בעזה, ככה זה נראה. אני יותר מהייתי שמחה, אני לא חושבת שמנסור עבאס הוא כזה. אוקיי. מנסור עבאס הוא בתחפושת. זו הדעה
3: שלי. אני רק רוצה לומר משהו לגבי מנסור עבאס. בית המשפט בעליון החליט שסוגרים את העמותה של מנסור עבאס, כי היא עמותה שלא משרתת ולא הולכת לפי הכללים של מדינת ישראל.
0: בית המשפט העליון.
3: כן.
2: בגץ,
3: אתמול.
2: כן.
0: וואו.
3: אתמול קיבלת החלטה על המצור.
0: רגע, אבל הבגץ אמרו זה, בגץ אמרו זה בגץ של קפלניסטים. איך יכול להיות? איך יכול להיות ש...
3: גם הם לפעמים טועים. תקשיב. חיה, את רצה ברשימת הליכוד לכנסת, את רצה בפריימריז של הליכוד, את כאישה חדשה? כמה?
2: כאישה חדשה, אלי, אתה יודע, אני בליכוד מימין ימימה.
3: ספרי לנו מעט עלייך. מי זוכה המלון?
2: אז ככה, אני בת 49, גדלתי בסניף של נתניה. מי שפקד אותי לליכוד, זיכרונו לברכה, זה דודו מימון, ב-1997, כשעוד הסניפים של הליכוד היו פועלים ופעילים, והיו מה שנקרא מגיעים אליהם צעירים. לצערי זה לא כך היום, והלוואי והלוואי, זה משהו שאנחנו צריכים לעשות, זה להחזיר מה שנקרא התרה ליושנה. אתה יודע, הייתי יושבת ראש אגודת הסטודנטים, נכון. מטעם הליכוד המכללת נתניה, נכון. יש לי תואר שני מנהל עסקים ושמאות מקרקין.
3: אימא לכמה? אימא ל?
2: ארבעה ילדים, אני נשואה לחקלאי, בעלי חקלאי,
3: כן.
2: היום אני גרה בעין איילה, ולא מזמן סיימתי תואר שלישי במדעי המדינה ותקשורת פוליטית.
3: יפה, אז תאמרי לי רגע, חיה מלול.
0: מעניין, תקשורת פוליטית, יפה.
3: כן, אבל תאמרי לי,
2: ככה קוראים לזה, בראנו, נשבעת לך.
3: כן, כן.
2: אני גם התפלטי.
3: תאמרי לי, עורך דין חיה מלול, מאיפה האומץ לבוא בכנס בנתניה, ולומר, ואת אחד שצריכה לבוא עם ראיות לבית משפט כל הזמן, לומר לשר,
0: מיקי זוהר,
3: אתה לא איש ימין.
0: וואו. אתה רציני?
2: מה זאת אומרת? אני אסביר, אני רוצה להסביר למען ההגינות.
3: ומה הוא ענה לך?
2: את רוצה ימין, תלכי לבן גביר. אז אמרתי, עם כל הכבוד לך, שר מיקי זוהר, אני בליכוד לפניך, הליכוד עם מפלגת ימין, וכנראה שיש שרים וחברי כנסת ששכחו את זה, וצריכים ללכת הביתה.
3: למה את חושבת שלא יש ימין?
2: כי אם הוא אומר לי שאם אני רוצה ימין, תלכי לבן גביר, מה אני
3: צריך להשיג מזה? אבל את התחלת איתו, לא התחיל איתך, את אמרת אותו לא איש ימין, מה את רוצה?
2: לא, אני אסביר לך משהו. היה כנס מאוד מכובד, הגיעו אנשים, הגיעו חברי מרכז, הגיעו מועמדים, הגיעו חברי כנסת, הגיעו שרים. הכל באמת שיצא משם, שהבחירות האלו יהיו להיות או לחדול, ושאנחנו בתור חברי ליכוד, חברי מפלגה, חברי כנסת, צריכים להיות מאוד זהירים, כי יש מאוד חשש גדול שהשמאל האנרכיסטי, ותסלחו לי שאני אומרת את זה, כי אני חושבת ששמאל שיוצא נגד חיילי צה"ל, זה מבזה את אנשים כמו רבין ובן גוריון. לכן אני לא יכולה להגיד באותה מילה, שמאל, אוקיי? כי מי שמכיר את השמאל...
3: רבין היה יותר ימין מהליכוד, כן.
2: בדיוק, אלי. אז אני תמיד ממשיכה עם המילה הזאת. ואז אמרנו שאנחנו צריכים להיות זהירים, שאנחנו לא ניפול עוד פעם עם כל מיני מינויים, וכל מיני מסתננים, וכל מיני אנשים... שחווינו כבר גביעות, שהפילו לנו ממשלה, ועצרו לנו רפורמות, ועצרו לנו מינויים. אף אחד לא הזכיר שמות, אף אחד לא דיבר. ואז הוא הגיע, והחליט שהוא ממליץ, על מעומדת כזו או אחרת, שהיא אלה אפילו את הפסדם בליכוד. ואני אמרתי, רגע, אתה תהיה מוכן לחתום, שאם אחר תיפול לממשלה זה עליך? אז הוא אמר לי, כן, אני מוכן לחתום. אמרתי לו, אבל איך אתה יכול להגיד דבר כזה? אנחנו רוצים נציגים ימניים אמיתיים. מה חסר לנו ימניים ונציגים שהיו בימין כל כך הרבה זמן? אז הוא אמר לי, את רוצה ימין, תלכי לבן גביר.
0: וואו. תגידי, אבל
2: אני אמרתי לו, אני חייבת להגיד, רגע, אני חייבת להגיד שאני אמרתי לו, וכולם היו בעדי. עם כל הכבוד לך, אדוני השר, מפלגת הליכוד ומפלגת ימין, ומי ששכח את זה ולא מבין את זה, כולל חברי כנסת מכהנים וכולל שרים, מוזמנים להצטרף ללפיד ולבנט. יש מספיק מפלגות מרכז ושמאל.
3: אבל אם בנט ולפיד יום שרנים אותך, היית הולכת איתה?
2: נו, באמת, אלי, אתה רציני שאתה
3: שואל? שואל, אני שואל.
2: אני רוצה להגיד לך שאני קיבלתי הצעות...
3: הרי חלום חייך להיות חברת כנסת. אז האם...
2: לא, לא, אני חייבת להגיד לך, אני קיבלתי הצעות מפלגות ימין.
3: מיאיר גולן קיבלת?
2: אייל גולן זה...
3: מיאיר גולן.
2: נראה לך, אני דוברת מפלגות ימין.
3: כן.
2: ואני ליכודניקית בדם, כמו שאני בטריסטית בדם.
3: כן.
2: ואין מה לעשות, זה דבר שלא משתנה. והלוואי והלוואי והלוואי, אני חושבת שיש עדיין חברי כנסת כאלה שלא באים לידי ביטוי.
3: אז חלק האנשים ששאלו אותי ואמרו לי, מה אתה מעלות על השידור, סימן שאתה, אז הנה, תקבלו תשובה, ביטריסטית אמיתית, ליכודניקית אמיתית, שרוצה את טובת הליכוד ורוצה להתמודד, להגיע לכנסת.
0: אבל אז אנחנו שואלים אותך,
2: רגע, סליחה, לא רק להגיע לכנסת, והכי חשוב לדאוג, אני יודעת שכולם מדברים על בגד, בגד, בגד, ואלי, אתה יודע שאני גם חלק מהמערכה, אבל שוכחים שיש פה גם את העניין של הרווחה, ויש פה את העניין של האנשים השקופים, ובגלל שאני הגעתי משם, צריך להחזיר את זה לצדר היום. אנחנו כל הזמן עסוקים במערכת המשפט, שזה חשוב מאוד, ובלי להתעסק בזה, אנחנו לא נצטרך לעשות שינויים, אבל גם צריך לדבר על העניין הזה.
3: ברור, ברור. אתה רוצה להיות טלי גוטליב?
2: טלי גוטליב זה טלי גוטליב, כבודה במקומה מונח, היא חברה שלי, אני מכירה אותה 20 שנה. היא מתעסקת בדברים שלה, ואני מתעסקת בדברים שלי, ואני חושבת
3: ששתינו ביחד... את לא רוקדת ריקודי עם כמוה.
2: לא, אני דווקא יותר בקטע של מזרחית.
3: כן, הבנתי.
0: רגע, את רוצה בעצם לרוץ על המשבצת של נשים, נכון?
2: נשים חדשות, נכון.
0: אוקיי, אבל אנחנו מבינים על פי פרסומים של עמית סגל, שדווקא ראש הממשלה מאוד חפץ באדר מוכתר. את יכולה להתמודד מול האיש ש... הכל יכול במפלגה הזאת, וללכת ראש בראש?
2: קודם כל, אני לא הולכת ראש בראש. אני לא יודעת אם זה נכון או לא נכון. אני רק יודעת שעם כל הכבוד לאדר מוכתר, שהיא ילדה חמודה, אבל אני לא יודעת אם היא אשת ימין. לא, עד לא מזמן היא קראה לערבים לבחור בה כנגד מפלגת הליכוד. בסופו של יום, זה לא קשור אליי. האישו זה לא אני, ברנו, בבחירות האלה. האישו זה להביא אנשי ימין אמיתי, אמיתיים, שחלילה, אם אנחנו נהיה מפלגה צרה, לא יהיה להם את האפשרות להפיל את הממשלה. וזה מה שאנחנו צריכים לזכור. ואתה שואל, אני לא רואה את זה ראש בראש. אני דווקא חושבת שצריך לפתוח את העיניים של ראש הממשלה, ולהראות לו מה חסר לנו נשים ליכודניקיות, איכותיות, מלומדות, עם ערכים. דרך אגב, לא רק אני, יש עוד הרבה כאלה.
0: מתי שהוא דיבר איתך, או פגשת אותו כשבבחירות כאן ברשות בנתניה, שהוא בא לתמוך באבי סלמה?
2: לא, אני לא ראיתי את ראש הממשלה באותו מעמד, אני לא דיברתי איתו עדיין.
3: היא נודעה בנתניה, היא לא גרה בנתניה.
2: אני גם אגיד לך משהו, ברנו, אני לא חושבת שראש הממשלה מתעסק כרגע בבחירות. ראש הממשלה יש לו את העניין של איראן, וזה
0: הוא חי את הבחירות, הוא מתעסק בבחירות.
2: אני לא מאמינה שזה יקרה, וגם אם זה יקרה, אני אמשיך לרוץ בכל הכוח.
3: כשציבור מתפקדים בליכוד יבין ויראה את הרזומה של חיה מלול גז, ויבין איך היא כמו אוף חול, הפכה להיות אחת הפליסטיות החשובות במדינה הזו, תאמין לי, נגיד, מקומה בכנסת.
0: וואלה. אוקיי, אז האג'נדה שלך בעצם זה האג'נדה חברתית, שאת אומרת דווקא רוצה לעזור, כי כולם מדברים את צודקת על בגץ ועל זה ועל זה, אבל...
2: זה חשוב מאוד, זה הולך ביחד, ברנו. אתה יודע שזה הולך ביחד.
0: כן, אבל אני אומר, תכלס, אני אומר, האנשים, כמו שאת אומרת, השקופים, שאף אחד לא סופר אותם, אף אחד לא זה, הם, זה בעצם, על זה צריך ללכת, על הבחירות.
2: נכון, נכון, נכון, נכון. לתת להם שוויון הזדמנויות שווה. לא להגיד, אנחנו נותנים שוויון, אבל לא נותנים, ואלי יודע בדיוק על מה אני מתכוונת.
0: נכון, נכון. אוקיי, אז אנחנו נאחל לך בהצלחה.
3: חיה, עורכת חיה מלולגז. תודה רבה.
2: תודה לכם.
3: ואין לי ספק שאת תהיה אישה חדשה.
0: עם האנרגיות האלה, יש לה סיכוי.
2: תודה רבה, שבת שלום.
0: בהצלחה, בהצלחה.
3: ביי, שבת שלום.
2: תודה,
0: אוקיי, תשמע, אלי, הצלחת לגנוב לי מספיק זמן.
3: על מה אתה רוצה לדבר?
0: מפינת ספורט.
3: לא, זה ספורט על ספורט.
0: מפרשני פינת ספורט.
3: תגידי, ברנו.
0: כן.
3: מי תהיה אלופה?
0: תשמע, זה פוטו פיניש שאי אפשר לדעת, אתה יודע,
3: אין גדולה כמו ביתר.
0: אתה מעדיף את ביתר על פני באר שבע?
3: אני אגיד לך, קודם כל
0: לא שומעים אותך, למה לא שומעים אותך?
3: לא יודע, זה שאתה שומעים עכשיו?
0: מעולה.
3: קודם כל, מכבי נתניה והפועל באר שבע זה לא ביחד, זה לא הולך ביחד.
0: כן.
3: הפועל באר שבע הוריד את מכבי נתניה ליגה. דבר שני, ביתר ירושלים, גם בקו החשיבה שלה, וגם בהיותה צהובה, כמו מכבי נתניה צהובים, אוהדי מכבי נתניה כולם אוהבים.
0: באמת, הם נותנים את קולם? נותנים את קולם?
3: כן. אני יכול לומר לך שכשאתה רואה אוהדי ביתר ירושלים, איך מתכוננים למשחק, ואין כרטיסים כמעט בכל המשחקים שלהם.
0: זה מטורף.
3: ואיך הם נהנים.
0: ואני אגיד לך,
3: אחרי שאני רואה מה קורה עם מכבי נתניה, אני מקנה בהם.
0: אם יש כזה, גם אני, בתור מכבי, לא, אין מכבי חיפה.
3: אין גדולה כמו ביתר. אתה יכול לשיר שיר, אין גדולה כמו ביתר.
0: לא, אין גדולה כמו מכבי חיפה.
3: בוא, אבל ראה, ברנו, ברנו.
0: רגע, אין גדולה כמו מכבי חיפה. אין גדולה. עד שהוא ימצא.
3: מה? לא, לא, תשיב לי.
0: לא, לא, אין גדולה.
3: אני רוצה לשמוע, אני רוצה שפעם אחת, אני רוצה ברנו פעם אחת.
0: כן.
3: תיקנה. ממש, אבל תיקנה
0: בלב שלם. תגיד, אתה בתור אוהד.
3: בנפש שוחיקה.
0: רגע, אתה בתור אוהד.
3: תיקנה, תגיד, נכון, ביתר ירושלים.
0: נו.
3: היא קבוצת המדינה, ומכבי חיפה הפך להיות הנח של המדינה.
0: לא, לא. בוא נגיד לך ככה.
3: מה?
0: אתה בתור אוהד מכבי נתניה, קודם כל הקבוצה שלנו העונה זה מאכזבה לאכזבה,
3: וזה קצת הביא לך שמחה לחיים.
0: תקשיב מסכן, דן ביום שלישי או רביעי מושיב אותו מול הטלוויזיה, תכיר, זאת מכבי חיפה. אני לא, תקשיב לי טוב טוב, זאת מכבי חיפה, שם לו צעיף על העגלה. אבל בת הזוג שלי, תגיד מה אתה חוד, מה, הוא לא יכול לנשום, תוריד לו את הצעיף.
3: יש לי הרגשה שהבן שלך יועד ביתר.
0: וואי, וואי, וואי.
3: אין גדולה כמו ביתר.
0: תקשיב, תקשיב. כן, בודי על הקו?
3: לא, אבל לפעמים אני חושב
0: על... מה יהיה, מה יהיה?
3: לפעמים אני חושב על...
4: שבת שלום.
0: שבת שלום.
3: אני חושב על מכבי ונתניה, ואני אומר, למה נועדנו לסבול בעיר הזה? יש לנו חבר מוצאת... כן.
4: אלי, תשמע רגע, אתה יודע, אני עכשיו... בדרכי לסדנת יין מטעם קאנטרי פולק.
5: לבריאות, לבריאות.
3: מה אתה, מה אתה, מה אתה, לאן?
5: סדנת יין.
3: לאן, לאן, לאן?
0: פודי, היית חייב להדליק את אלי עכשיו.
3: רגע, פודי, תן לי להבין. פולק זה האזור שם שחושב שהם אליטיסטים.
0: מה זה חושב? אתם האליטיסטים של מה?
3: לא אתם, הוא.
4: יש בחור שקוראים לו איתן בורשטיין, הוא... כי הוא בחור נחמד ולקח על עצמו את הפדל, והוא היה פעם בורשטיין משקאות בנתניה.
3: נכון, שהייתי קודם מנו המון, אחלה.
4: והוא לקח אותנו, לקח אותנו כמה חבר'ה, 14 חבר'ה, ביניהם גם חבר מועצה אחת, מהקואליציה.
3: תדע לך שפעם אצלו קליתי, זכיתי במקרה ראיינות. קליתי אצלו, קליתי אצלו ראיינות, עדה הגרלה ואורי, זכית.
4: עכשיו הוא לוקח אותנו מהבוקר לסדנת יינות עם גבינות.
3: פודי, אני ממש מבקש ממך, תקשיב.
5: פודי לבריאות,
3: רגע, רגע, עמיה. עמיה, קודם כל פודי אמר את זה כדי שאתה כסגן ראש עירייה תבין שאפשר לקחת את תושבי לסדנת יינות. אבל פודי, אני מבקש ממך, אל תשתי הרבה יין, ותלך רק על קברנה סוביניון ולא על מרלו, כי זה היין האמיתי, ותלך על אדום ולא על לבן, כי הלבן זה חיקוי, זה לא כל כך נורמלי. ומצד שני, ומצד שני, פודי, מצד שני, עוד ואתה מדבר בספורט, אל תשתי הרבה, תשתי רק דוגמיות.
5: חבר'ה, אני וברנו בעזרת השם שבוע הבא נזמין אתכם לסדנת תלע, האמינו לי.
0: זה תלע, זה משקה.
3: מה זה?
0: אליטיסטי אתיופי. שאהב לך את הראש. תלע.
3: תלע?
0: עכשיו, יש איזו אגדה אורבנית שאומרים, אם אתה שותה תלע, הינשוף של המשטרה לא קולט אותך.
3: הייתי בבת מצווה של הבת של טגה?
0: בטח, היינו. מה זה?
3: בר מצווה, נכון? זה היה בר מצווה.
5: בר מצווה,
3: אוקיי.
5: אגב, יש לו היום יום הולדת.
3: מזל טוב.
0: מזל טוב.
3: ותדע לך שהקייסים... הקייסים, איך קוראים לו?
5: שלב
3: תגה. שלב תגה, מזל טוב, עד 120 התגשמו, שעולות לבך לטובה.
0: אמן.
3: וראיתי שהקייסים שישבו שם לא אכלו את האוכל שלהם, הם קיבלו אוכל מיוחד.
0: כן, זה הקייסים, זה... תשמע, אין מה לעשות. הקייסים זה הפולג שלנו, אחי.
3: כן.
0: הם חיים ברמה מאוד מאוד, כאילו, אנחנו מכבדים אותם.
5: הקייסים זה ההורים ותומים של הקהילה האתיופית, מאז ומאוד.
0: רגע, עכשיו פינת... איך הגענו מפינת פרשת
4: הספורט?
0: לצדנת...
4: לא אמרת מילה אחד על זה שגמרו לכם את הנקודות במשחק נגד באר שבע. מילה תגיד.
0: תגיד,
4: איך אני... יכול להיות דבר כזה?
0: אני, תקשיב לי, בדקה 90 שבאר שבע מבקיעים גול, ואני אמרתי סוף סוף בסמי אופן נקודה אחת, קצב צוב נקודה, אמרתי בואי נה, תקשיבו, אנחנו כבר ירדנו לשפל של השפל ושל השפל.
4: אתה יודע, מניסיון אני אומר לך, כל פעם שמקבלים שריקה שהיא לא נכונה, מזה ישר מקבלים עונש, מקבלים גול.
0: כן, אבל זה מתאזן.
4: בכלל לא היה קרן.
0: זה מתאזן, נכון? זה מתאזן, אני אומר, אבל עזוב, עזוב, בסוף זה תירוץ. אני אגיד לך למה. אם אתה ביכולות שלך, בקבוצה שלך, לא הצלחת לנצח.
4: הייתה הרבה יותר טובה
0: מגיע. היינו, אתה יודע, בסוף אתה יודע, את הקצת.
5: תשאיר לנו את הפינה לכדורגל שלנו, למכבי נתניה.
0: אוקיי, אוקיי, אבל נתניה, מה יש?
3: מי התגה, עם כל הכבוד לך, אין מכבי נתניה.
0: מה יש בנתניה? אתם כבר...
3: אין מכבי נתניה.
0: קודם כל, הבאתם אליפות.
3: יש אברהם אברהם בלבוש חליפה.
0: אברהם אברהם.
4: יש מכבי נתניה בים, בים.
0: רגע, קודם כל, הבאתם אליפות. מאי, מה אתה רוצה? אתם אלופים של פלייאוף תחתון, מה אתה רוצה?
5: נחמת עניים, אבל בכל...
3: שמע, עם 5.5 מיליון שקל שמי התגה נתן למכבי נתניה, הייתי מגיע לפלייאוף העליון. אבל כשמנועלים, כשמכבי נתניה נועלת על ידי אברהם אברהם בחליפה, ועל ידי מאמן כדורגל, שהמשכורת מנתות יותר בשורי כדורגל...
5: חבר'ה, המבחן האמיתי, ברצינות עכשיו, המבחן האמיתי שמכבי נתניה בעונה הבאה, השנה הם אמרו, עונת מעבר, הסתגלו, תקראו לזה איך שאתם רוצים, עם תוספת של המלחמה. עונה הבאה, מכבי נתניה באמת יימדד, וקסטין, כפי שהוא אמר, כפי שהבטיח, המכבי נתניה תגיע לגברים שהיא מעולם לא הייתה בה.
0: באמת?
5: עונה הבאה, היא עונת המשפט.
0: אתה חושב? באמת שבאמת אנחנו נראה את מכבי נתניה מתמודדת?
5: אני חושב, לא מתמודדת, לא, בוא, אני לא...
0: לא על אליפות, אף טופ פור, טופ פור אני מדבר.
5: טופ פור, אם רוני לוי יקבל את השחקנים שהוא מבקש, אני מניח שמכבי נתניה תהיה טופ פור.
4: רגע, אני הולך עם השיטה של אלי. אלי אומר דבר פשוט, הוא אומר נתניה זה לנתניאתים. אני לא מקבל את כל השעטנז הזה ששמים לי מנכ"ל הספורט שהוא בכלל לא מנתניה והוא עד הפועל תל אביב. זה לא יכול ללכת, תבין, תגיד לראש העיר שלך שאם הוא לא יעשים אותה מנכ"ל הספורט, חבל על הזמן, לא יקרה כלום, כלום לא יקרה.
3: עמי התג, עד מתי נבכה, עד מתי?
4: וואלה,
3: שיגעון, תאמין לך. עמי התגה, למה אתה כל דבר לוקח ומייפה אותו? תאמר את האמת, מכבי נתניה נכשלה, מועצת...
5: חד משמעית, זאת עובדה.
3: ולמה אתם נותנים להם כל כך...
5: זאת עובדה.
3: נותנים להם כל כך הרבה כסף. במקום הכסף הזה שאתם נותנים להם, תקימו מכבי נתניה חדשה.
5: לא, לא. אני אומר, לא רק הסכום הזה שאנחנו... הלוואי, ועיריית נתניה תוכל לתקצב את מועדוני הספורט בסכומים הרבה הרבה יותר גבוהים. בסדר?
4: הלוואי.
5: אני אומר את זה הלוואי. ובסופו של דבר, תדע, פודי...
3: אני חושב שאם תעשו סדנאות יין יותר טוב.
4: במיוחד את הנוער של טוברוק גם. במיוחד את הנוער
5: של טוברוק. חד משמעית, גם לנוער של טוברוק מגיע...
3: מי התגה, מי התגה דואג לנוער של טוברוק, אני יודע, הוא ידאג.
5: חד משמעית...
3: אדם, הם קיבלו 100,000 שקל, הם בדרך קבל מיליון.
5: 134, 137 הם קיבלו עד עכשיו.
3: וכמה הם קבלו עכשיו?
5: אני לא יודע מה הם יקבלו.
3: אבל אתה סגן ראשי, אתה תפיל לחץ.
5: יש טבלת
4: מיכות.
5: איפה
4: יכול להיות
5: מכבי
4: נתניה 5 מיליון
5: ואלה
4: 137,000?
5: לא, פודי, כבר די,
4: דשנו
5: בנושא הזה כבר, נו, אל תשווה.
3: רגע,
5: נו. אבל אתה יודע שהתקצוב הזה, הוא לא הולך רק למחלקת הנוער, הוא הולך לקבוצה הבוגרת. אתה מכיר את הדברים האלה, יש טבלת מיכות, והסכומים
0: שמקבלים... אבל אני שואל, רגע, אני שואל.
5: קבוצה
3: הבוגרת
5: זה
3: עסק,
5: קבוצה.
3: תשאי לי
5: להגיע לביתר טורקו.
0: מאיה, אני רוצה לשאול אותך,
4: בגדול... התפוצה הבוגרת זה עסק, זה לא... זה עסק מסחרי.
0: זהו,
4: הקבוצה של הנוער זה הכסף.
5: הוא התחלת את הסדנת יין, אני מבין.
0: הוא באמצע כבר.
4: לא, לא, עוד לא הגעתי, עוד לא הגעתי.
0: אבל אני רוצה לשאול, באמת, הקבוצות הבוגרות, גם זה ביתר, גם מכבי חיפה, וכל אלה, כולל מכבי נתניה, יש אנשי עסקים שהם לקחו על עצמם. למה הרשות המוניציפלית חייבת לתמוך דווקא בקבוצה הבוגרת, ולמה הכסף לא הולך דווקא למטה?
5: ברנו, אמרת משהו. אני חושב שתקצוב עירוני בהחלט אמור להיות סי לרשות שרוב הכסף ילך למחלקות נוער, חד משמעית.
0: למה רוב? למה לא כולם? אבל איש עסקים.
4: אני רוצה שתגה יהיה המנכ"ל של הספורט בנתניה, ואז אנחנו נראה בדיוק נכון, בדיוק בלטות. לזה אני קורא.
0: אבל לא, אני שואל, רגע, שנייה. אבל באמת אני רוצה להבין, אברמוב, שיש לו מיליונים, אוקיי? סבבה, הגיע, עשה את זה בעצמו. ינקלה, אותו דבר. ברקת, אותו דבר. כנל גם עכשיו הבעלים החדש מנתניה. למה הרשות מקומית חייבת לתמוך? אני אומר באמת, באנשי עסקים האלה, למה הקצב הולך למטה, לילדים, לחוגים?
4: בדיוק, בדיוק.
5: בסוף, אתה יודע, בסוף התקצובים האלה, לצורך העניין, יש מתקנים. המועדונים האלה משלמים על המתקנים, הם מתקנים עירוניים אמנם, אבל הם משלמים על המתקנים האלה. יש איזשהו עניין ציבורי בדבר הזה שמועדון יש לו מחלקת נוער, יש לו הרבה ילדים, ככה אנחנו מעודדים, וזה קורה בכל...
4: למה אני צריך לשלם את המשכורת של השחקן? למה אני צריך לשלם את המשכורת של השחקן?
5: פודי, אתה יודע שזה לא הולך למשכורת של
0: השחקן. הכסף הזה מסומן, הוא צבוע.
3: רגע, פודי, רגע. בניגוד לעבר תחת שלטונה של מירן פאברג, אני מגלה לך מייחד תוך חדרי חדרים. אבי סלמה, יחד עם אלון הרוי, ואני מבין עכשיו שמי אתה נכנס כסגן ראש עיר, גם הוא בטח שותף לצוות הזה, כי מי המבין המון בכדורגל, החליטו, ישבו עם מכבי נתניה, ואמרו להם, אנחנו רוצים לדעת מה קורה עם הכסף שלנו, לאן הכסף שלנו הולך, ומה שהיה לא יהיה, ואני אומר לך שהם יודעים על כל שקל לאן הוא הולך.
5: אני גם דיברתי על זה באחת התוכניות שלכם בעבר, נכון, אני אמרתי.
3: נכון. זה שונה. בתקופת מירן פאברג ישב שם יוסי דורון, קיבל את הכסף, עשו בו מה שרוצים מכבי נתניה. נכון לעכשיו...
5: זה היה שגר ושלח.
3: נכון, והיום אבי ואלון אלרוי ויחד עם עמי התאגה רוצים כל דבר, אפילו אני חושב שהם דורשים גם חבר דירקטוריון מטעמם, שיהיה שם ויסתכל ויפקח על הכסף, כי בסופו של דבר 5.5 מיליון שקלים זה מהכסף שלי ושלנו ושלכם. לא, 3.5. הוא יקבל בסוף 5.5, תוקצב בספר תקציב, אני חושב יש 5.5, אבל אם אתה אומר 3.5, אתה יודע, לא ששלושה וחצי זה מעט.
5: לא, זה המון.
3: בעין גדולה כמו ביתר לא מקבלים גם 3.5.
0: עכשיו, אוקיי, סיימנו עם נתניה, תנו לי שני כדורגלני.
3: מה סיימתי נתניה?
0: שני כדורגלני
3: על... מדברים ברק על נתניה.
0: שני כדורגלני על של הספורט הישראלי, הכדורגל הישראלי. פוטו פיניש כזה, אתם זוכרים ששתי קבוצות... הולכות ראש בראש?
4: לא, היו, כן, היו, מכבי נתניה, מכבי חיפה, היה מכבי נתניה, מכבי תל אביב, אבל תשמע, משחקים כמו שעכשיו יש, תשמע, זה... זה סיומת אדירה, תדע לך
0: לגדול. אתה יודע, אני רוצה לך פודי, הגיע למצב שהמשחקים היו שהיו ביום שני או ביום, אני לא זוכר, שלישי או רביעי, מתי? פגעו אפילו במהדורות המרכזיות, כלומר המון צופים ברחו מערוץ 11, 12, 13, 14 בחדשות, הלכו למשחקים. זה רק מראה לך עד כמה הפלייאוף הזה הוא באמת מעניין, מרתק. עכשיו אני שואל אתכם, מה אתם הולכים להגיד? הפועל באר שבע הולכת, יוצאת לפתח תקווה החלשה בפלייאוף העליון, וביתר הולכת לסמי עופר, לקבוצה עוד חלשה של פלייאוף העליון.
3: הפועל מפסידה ביתר מנצחת.
5: אני חושב שכל המחזור הזה יתנקז, כל האליפות יתנקז למחזור האחרון. אל תשכחו, במחזור האחרון זה בסך הכל כרגע...
0: ביתר, הבנתי, מארחים את הפועל תל אביב.
4: המשחק שיקבע את האליפות זה יהיה המשחק בין ביתר ירושלים להפועל באר שבע.
0: בטדי. המשחק הוא בטדי.
4: כן, זה המשחק שיקבע. זהו, זה המשחק שיקבע.
0: אבל תראה, מחר באמת 8.5 שלושת המשחקים המרכזיים בהפועל פתח תקווה מול באר שבע ומכבי חיפה מול ביתר, מה אתם אומרים?
3: כמו ביתר.
5: תראה, פתח תקווה עד עכשיו לא הוכיחה את עצמה בפלייאוף העליון, אני מניח שבאר שבע תנצח שם, ביתר ירושלים, למרות ההפסד של מכבי חיפה בדקה ה-90, אני בספק שתצליח לקחת נקודות.
0: אז שתי הקבוצות ייקחו, אתה אומר, הכל יתנקז בסוף למשחק בשבוע הבא בטדי.
3: נכון, נכון.
5: חד משמעי.
0: טוב, מנכלנו משה מעדכן אותי, שים לב, היו הרבה פוטו פיניש, משחק הסרוכים לא לשכוח, הפועל תל אביב מול ביתר, במקביל עם די משחק הסרוכים, יו, לעולם לא נשכח את זה, אה? אוקיי, תודה רבה לפודי חלפון ולמיית אגר.
3: רגע, רגע, לבן שלו שימו לב, תן לנו איזה שיר.
0: יש לנו, רגע, יש לנו, תן לנו, תן לנו.
3: תן לנו, לשלם. עמי המזל טוב.
5: תודה רבה, תודה רבה.
0: יום הולדת.

0: אז אנחנו אומרים מזל טוב לשלב תגה, בנו של...
1: אוהד מכבי נתניה.
0: אני מאמין שהוא יהיה אוהד מכבי חיפה.
1: אוהד מכבי, אני אוהד אותו במשחקים עם אבא של דגל ישראל.
0: תודה רבה לאבי מרום, טכנאי השידור. תודה רבה לרחל גיל יוסף על ההפקה. אלי, כרגיל, הרסת לי את התוכנית.
1: מה פתאום? למה אתה מאחר בבוקר?
0: אני...
1: בואו, אתה בזמן.
0: אתה מגיע, אני באמת משתדל להגיע בזמן, ואתה גם...
1: בראנו, באמת, אני מבקש ממך להגיע בזמן.
0: אוקיי, אוקיי. מזל שיש לנו פייסבוק, אונליין.
1: תודה רבה, בראנו.
0: שבת שלום.

0: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. אלוף משנה אביחי אדרי פרסם הודעת פינוי מיידית לתושבי מספר כפרים בדרום לבנון. הוא קרא לנוע באופן מיידי למרחק של 1,000 מטרים לפחות אל מחוץ לכפרים, וציין כי הפרת הפסקת האש מאלצת את צה"ל לפעול כנגד תשתיות חיזבאללה. בתוך כך איראן מתעקשת על חיזבאללה בהסכם עם ארצות הברית. מקור דיפלומטי בבירות מסר הבוקר לאתר אל מודון כי בשלב זה יש אישורים לכך שהתיק הלבנוני הולך ונקשר למסלול האיראני. המקור הוסיף כי איראן הפכה לנוקשה יותר לבקשת חיזבאללה בקשירת התיק הלבנוני במסלול האיראני-אמריקני. אחת הסיבות לכך, הסביר הגורם, היא רצון לחזק את מעמד חיזבאללה בזירה הלבנונית ולמנוע את בידודו של ארגון הטרור. הגורם הוסיף כי טהרן הודיע לוושינגטון דרך פקיסטן כי גישתה לתיק הלבנוני מבוססת על 3 עקרונות: הפסקת אש מלאה, נסיגה ישראלית וערובות לכך שלא יהיו תקיפות או הפרות של ההסכם בעתיד. על רקע חילופי האש הלילה בין איראן לארצות הברית במצר הורמוז, בכיר במשרד החוץ הסעודי מבהיר כי ממלכת ערב הסעודית שומרת על עמדתה התומכת באי הסלמה ובמאמצי המסע ומתן. לדבריו, יש להישמר מדיווחים בתקשורת שמיוחסים למקורות אנונימיים וגורסים אחרת. מתיחות בגרמניה על רקע האיום האיראני. המלחמה באיראן הובילה לאימות בין קנצלר גרמניה פרידריך מרץ לראשי שירותי הביון המקומיים, כך מדווח הניו יורק טיימס מפי 5 בכירים גרמנים. לפי הדיווח, מרץ ושר הפנים הגרמני הכירו בפומבי באיומים האיראנים הקשורים למלחמה, אך הציגו אותם כהיפותטים ברובם. ראשי המודיעין, בעיקר פקידים אזוריים ברמת המדינות הפדרליות, גורסים כי האיומים ממשיים וחמורים הרבה יותר ממה שמכירים המנהיגים בפומבי, והדבר יצר חיכוכים בין הדרגים המדינתיים לפדרליים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום בעיר אדמונן חלקית חלה עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה. אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, שישי שמח, סוף השניים לכם, איזה כיף להיות אתכם שוב. שישי בשבוע אנחנו יוצאים למסע בין 3 שעות, שישי ים תיכוני, המוזיקה הכי טובה ברדיו. בואו חברים, תישארו איתנו, משעמם לא יהיה לכם, זה בטוח. בואו נתחיל, האזנה.

אך איזה דואט חמוד, אה? לא רוצה להתחתן. אף אחד לא מכריח אותך. כן, זה אבא בן, ביחד עם דודו אהרון. ועכשיו עד לפרסומות, אנחנו עם שרית חדד. לוקחת אותנו לסרט ערבי, כן. פעם זו הייתה באמת תופעה. ערוץ ראשון, ערב שבת, סרט ערבי. תופעה חוצה מגזרים ועדות.

0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
7: ככה זה כשישנה
8: אטו 2.
7: מסתבר זה תמיד פעמיים.
6: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
10: הגיע הזמן להתחדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש, והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
11: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
12: עוד אנגוס,
13: עוד משהו טוב מבורגראנץ'. ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר

0: בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים. מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
1: 100% טעם, 0% פוזה.
0: בורגראנץ', שרחי ישראלי. 90 FM.

אני ואני ואני ואין שכמותי. וואלה, שמתם לב למילים? וואו, כמה ביקורת יש כאן. ככה בסגנון איזו מדינה, אתם זוכרים? אז זה היה כמובן יוני רואה, אם לא ידעתם, אז הוא הוציא אלבום חדש שנקרא מפוזרים, וזו הרצועה הפותחת. היא נקראת פוליטיקה. אתם על שישי ים תיכוני, ובואו נמשיך עם עוד דואט קסים, במיוחד לסוף השבוע. הנה, אייל גולן.

אחד הלהיטים הגדולים בזמר הים מתיכוני, השיר האלג'יראי הוותיק הזה, שנקרא שיר הנווד. כן. טוב, חברות וחברים, אנחנו עוד מעט חותמים, שעה ראשונה, שישי ים תיכוני, כאן ברדיו 90. יש לנו עוד שעתיים, אז כדאי לכם להישאר איתנו. אני אבי מרום, סוגר את השעה הזו, ואשוב אליכם, מיד אחרי החדשות, בוקר טוב.

0: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
1: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
3: ככה זה כשיש
2: שניים,
3: אטו 2, מסתבר זה תמיד פעמיים.
2: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום, הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן. גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
6: עדיין לא באתם לראות על מה כולם מדברים? סניף נתניה החדש נפתח. 800 מטרים של תאורה והשראה. מבחר עצום של עיצובים, כפל מבצעים והטבות שוות לרגל הפתיחה. אל תלכו, תרוצו. מתחם מול היעלו ממש צמוד לג'מבו. מחסני תאורה.
7: הגיע הזמן להיט חדש.
8: מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
9: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
10: 100% טעם, 0% פוזה.
9: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
11: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
11: להזמנות 09-866-6602.
13: 90 FM, 90 FM, 90 FM.

0: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. המשטרה הודיעה כי השלימה את חקירת רצח בנימין ימנו זלקה בפתח תקווה ותמליץ להגיש כתב אישום נגד החשוד המרכזי בגין רצח בנסיבות מחמירות. במהלך החקירה נעצרו 19 קטינים תושבי השרון בחשד למעורבות בקטטה האלימה שהובילה לרצח. חלק מהחשודים ניסו להימלט ולהסתתר, ובמהלך החקירה נעצרו גם מעורבים נוספים בחשד לסיוע ושיבוש הליכי חקירה. המסע ומתן בין ישראל ללבנון. העיתון הלבנוני אל-ג'מוריה דיווח הבוקר כי לבנון ביקשה מארצות הברית ללחוץ על ישראל לעצור את האש לפני סבב השיחות השלישי הצפוי בוושינגטון בשבוע הבא. הטענה הלבנונית היא שלא ניתן להשתתף במפגשים כאלה בזמן לחימה, כפי שקרה בסבבים קודמים. מקורות מסרו כי לבנון ממתינה כעת לתשובת הממשל האמריקני. בטרם תצא המשלחת הלבנונית לשיחות. בתוך כך, אלוף משנה אביחי אדראי פרסם הבוקר הודעת פינוי מיידית לתושבי מספר כפרים בדרום לבנון. הוא קרא לנוע באופן מיידי למרחק של 1,000 מטרים לפחות אל מחוץ לכפרים, וציין כי הפרת הפסקת האש מאלצת את צה"ל לפעול כנגד תשתיות חיזבאללה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיש הבוקר לבגץ את תגובתו המקדמית לעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. במסגרת התגובה הוא תקף בחריפות את עצם ההתערבות השיפוטית במינוי בעיצומה של המלחמה. בתגובת נתניהו ניתן כי מדובר בסוגיה המצויה בליבת סמכותו של ראש הממשלה, וכי העתירות מבקשות לשלול ממנו את שיקול הדעת הביטחוני העליון ביותר. עוד ניתן בתגובה כי העותרים מנסים להפוך יתוש לפיל סביב פרשת אוריאל מקייס, וכי האירוע שעליו מבוססות הטענות נגד גופמן היה אירוע איזוטרי אשר בזמן אמת אף לא הוביל לרישום בתיקו האישי של גופמן. עוברים לבריטניה. מפלגת הימין רפורמה לבריטניה של נייג'ל פארג' רשמה הישג היסטורי בבחירות המקומיות במדינה, כך עולה מתוצאות חלקיות שפורסמו במהלך הלילה והיום. לפי התוצאות עד כה, זכתה המפלגה ב-339 מושבים במועצות המקומיות באנגליה, כך לפי ה-BBC. בעוד מפלגת הלייבור של ראש הממשלה הבריטי קיר סטארמר איבדה 248 מושבים ואת השליטה בשמונה מועצות, מה שעשוי להוביל לניסיון הדחה נגדו בתוך המפלגה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום בעיר אדמונן חלקית חלה עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה. אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

וואו, גלים גלים, גוסטו הגדול מתוך אלבום חדש שנקרא בשכונה. וגוסטו הוא בעצם יוצק כאן מחדש משמעות למוזיקה המזרחית של פעם. בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, כמה טוב שאתם איתנו, תודה רבה שנשארתם. שישי ים תיכוני עד אחת בצהריים, זו שעתנו השנייה, ובואו נצא לדרך עם רינטוש, ותקשיבו איזו קלאסיקה ערבית היא מבצעת. הנה, זה מגיע.

0: איתי.
1: או, כל הבנות סביבי, ססון שאולוב, הלוואי עליי. כן, אז אני כשאני פה בשישי ים תיכוני, אני משתדל להביא לכם איזו קלאסיקה כזו או אחרת, מעדה כזו או אחרת, נכון? אז הבוקר אני מביא לכם את מלך הזמר הטוניזאי. כולם מכירים אותו, אני בטוח, גם בעדות אחרות. קוראים לו רובי חן.

איזה שיר יפה, אור אלמוגדור, שיר חדש של פטריק סבג עם הסולן חיים אוליאל. והשיר הזה בעצם נולד אחרי ביקור שורשים של פטריק סבג במרוקו, שם הוא הגיע לעיר מוגדור, שם בעצם התגוררה משפחתו. ואנחנו חייבים לצאת לפרסומות, אבל לפני הפרסומות אני רוצה להשמיע לכם קלאסיקה של אבנר גדסי במקור, אבל יש גם ביצוע מחודש יפה יפה של אוריאל שי ושל ליאור אל מליח. הנה, בן בלי בית. אפשר להזיל דמעה אפילו בשיר הזה. מיד שווים, בוקר טוב.

0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה. ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי, עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
4: 100% טעם, 0% פוזה.
3: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
5: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
6: ככה זה כשישנה
7: אטו 2.
6: מסתבר זה תמיד פעמיים.
5: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
9: נתניאתים? הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של השראה ותאורה מעוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו. מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם, מחסני תאורה.
10: הגיע הזמן להיט. חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
11: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: אל תגיד לי ביי, זה יותר מדי. מרגול קצת עצבנית פה. אסף לוי צנני כתב את השיר היפה הזה וגם הלחין, הבן של מרגול כמובן. את השיר הבא אני בטוח שכולם מכירים, עיר נמל של אייל גולן. יש המון ביצועים לשיר הזה, אבל הבוקר הבאתי לכם גרסה מיוחדת במינה.
1: נגיד המסליט שיש
0: חגיגה בעדה הפרסית.

0: קובי או מושיק?
1: קובי, מושיק, ביחד, מחזירים אותנו לצליל המיוחד של שנות ה-90 בזמר הים תיכוני. זה נקרא ממתק, ממתק של ההיט. הנה עוד ממתק עכשיו, עם גליקריה. וואלה, כמה שנים לא שמענו את זה, אה?

0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי.

0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
3: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אוטו 2.
4: ככה זה כשישנה
5: אוטו 2.
4: מסתבר זה תמיד פעמיים.
3: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני, ועכשיו מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
7: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש, והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
8: מי שעומד מאחורי ומצדדי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
9: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
10: כשרוצים לישון בשקט.

0: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. דיווחים בדרום לבנון על תקיפה במחוז צור. בתוך כך, כתבם הותר על גג בית ספר בנהריה. המשטרה וחבלני מחוז חוף הגיעו לזירה, פינו את בית הספר והחלו בפעולות לניטרול ופינוי. כלי הטיס הבלתי מאויש, אין נפגעים ולא נגרם נזק. ידיעה שמסר כתבנו מישל מחול. אזרח ושלושה חיילים נעצרו בחשד לריגול עבור גורמים איראנים. מחקירתם עלה כי הארבעה תושבי קריית ים וקריית שמונה תיעדו אתרים שונים במהלך החודשים ינואר עד מרס 2025. לפי החשד, הארבעה ניהלו קשרים ארוכי טווח עם גורמי המודיעין האיראנים שבמסגרתם צילמו מוקדים שונים ברחבי הארץ. בין היתר הם אסרו תיעוד של תחנת הרכבת תל אביב סבידור מרכז ומבנה של עיריית חיפה, וכן תיעודים של בית הספר הטכני של חיל האוויר, בו למדו חלק מהחשודים. בנוסף, כמה מהם היו מעורבים בהשחטת רכוש. פרקליטות המדינה הגישה היום לבית המשפט המחוזי בחיפה כתב אישום חמור כנגדם. המשטרה הודיעה כי השלימה את חקירת רצח הצעיר בנימין ימנו זלקה ותמליץ להגיש כתב אישום נגד החשוד המרכזי בגין רצח בנסיבות מחמירות. במהלך החקירה נעצרו 19 קטינים תושבי השרון בחשד למעורבות בקטטה האלימה שהובילה לרצח. חלק מהחשודים ניסו להימלט ולהסתדר, ובמהלך החקירה נעצרו גם מעורבים נוספים בחשד לסיוע ושיבוש הליכי חקירה. מתדלק אמריקני נחת בנמל התעופה רמון לאחר שהכריז על מצב חירום ככל הנראה בעקבות תקלה. שלוש קבעיות של נמל התעופה המתינו לו בסמוך למסלול בעקבות מצב החירום שהופעל. שתי טיסות של ארקיה ושל ישראל ביצעו מעגלי המתנה מעל הערבה. כתבתנו רוני זילברשטיין מדווחת על חזרה לשגרה כעת בנמל התעופה. עוברים לבריטניה, שם מפלגת רפורמה לבריטניה של נייג'ל פארג' רשמה הישג היסטורי בבחירות המקומיות במדינה, כשהיא מנצחת בכשליש מהמושבים שהוכרזו. מפלגת הלייבור של ראש הממשלה קיר סטארמר בדרך לאבד יותר ממחצית מהמושבים שהגנה עליהם. על אף ההפסד, סטארמר שסובל מפופולריות בשפל הכריז הבוקר כי לא התפטר וציין כי הוא לא הולך לשום מקום, אך במפלגתו כבר מדברים על החלפתו. הטיימס הבריטי חשף כי שר האנרגיה הציע לסטארמר בפרטי לקבוע לוח זמנים לעזיבתו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
2: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום בעיר אדמונן חלקית חלה עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, בין רגילות לעונה, אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: 90 FM. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל 1 לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם 1 סוגת ב7.90 שקלים ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
6: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
7: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש, והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
8: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
9: ככה זה כשישנה
10: אטו 2.
9: מסתבר זה תמיד פעמיים.
8: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
12: נתניאתים, הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של אשרה ותאורה מעוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו, מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם, מחסני תאורה.
13: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
14: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
13: להזמנות 09-866-6602.
15: אין אפס מה
16: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
15: אפס מעיין הגבס.

כמה שהשיר הזה תפור על היום הזה, על יום שישי בבוקר, נכון? רגב עוד, חמישי שיקור, רוקדים ברחבה עד שיעלה האור. זה היה בליל אמש כמובן. אכן כן, בחמישי כל הבליינים בערב יוצאים, הסופש כבר כאן, אנחנו כבר פותחים שעה שלישית ואחרונה בחפלה שלנו הבוקר הזה, כאן ברדיו 90, בואו נצא לדרך, והפעם בנושא מאוד חשוב, זיווג הגון. אבי מרום באולפן, האזנה נעימה.

0: איפה תלכי לחגוג הלילה? יש כאן זרימה טובה לאללה, גם ביום וגם בלילה. זה ממש יכול להיות סלוגן של רדיו 90, נכון? זה היה רון שובל ביחד עם קוסטה, גם בעברית וגם ביוונית. ואנחנו נמשיך מיד עם קלאסיקה של אייל גולן.
1: שישי ים תיכוני, ים תיכוני, ים תיכוני. שישי ים תיכוני.
2: תשעים ופעם, תשעים ופעם.
3: תרים לי, תרים לי. תרים לי.

בואי נחלום בגדול. זה היה כמובן שלומי שבת, ביחד עם אלעד נחום. איזה להיט יפה, נכון? מורידים את הירח. וזה מכבר יצא אלבום חדש, אלבום מחווה ללהקת צלילי הכרם, מחווה והצדעה. 50 שנה עברו מאז שהלהקה הזאת נוסדה. הלהקה שיצקה את יסודות המוזיקה הים תיכונית. אז המון אומנים משתתפים באלבום הזה. אני בחרתי לכם הפעם את יום שישי הגיע. מה מתאים יותר מזה היום? הנה, הראל סקאט ביחד עם דקלון. יום שישי.

כן, מאזינות ומאזינים, אנחנו כבר הגענו ממש לקו הסיום, ואפילו עשינו צעד תימני, עכשיו, מקודם, שמענו, נכון? אז אנחנו חותמים כאן שלוש שעות ים תיכוניות, שישי ים תיכוני, כאן ברדיו 90, ורק נזכיר לכם שמיד אחרינו, פינת פרשת השבוע עם הרב אליהו אילו שליטה. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, לי קוראים אבי מרום, אנחנו נשתמע מתישהו בקרוב, בוקר טוב. שבת שלום.

0: שבת קודש, פרשיות מחוברות לפנינו, פרשיות בהר בחוקותיי. פרשיות האלה למעשה מסיימות את חומש ויקרא, ואני רוצה לגוע בנקודה משמעותית שאנחנו מוצאים בתחילתה של הפרשה, וממנה אנחנו בסייעתא דשמיא נלמד יסוד לכל התרי"ג מצוות. התורה בתחילתה של הפרשה בוחרת לדבר על מצוות השמיטה. שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך ואכלת, ובשנה השביעית תשמטנה ונטשתה. התורה מדברת על עניינה של השמיטה. קודם לזה, הפסוק וידבר השם אל משה בהר סיני. המצווה הראשונה שעם ישראל מצטווים כביכול בהר סיני, ושבתה הארץ שבת להשם, מצוות השמיטה. ורבותינו בתורת כהנים, רש"י מביא את זה במקום, שאלו את השאלה המפורסמת שכל מוסים רבים נשתברו עליה, מה עניין שמיטה אצל הר סיני? כלומר, למה התורה אומרת וידבר השם אל משה בהר סיני, מה דיבר? ושבתה הארץ שבת להשם, מצוות השמיטה. למה נכנס מצוות השמיטה בהר סיני? ודאי, כל התורה בהר סיני. אמרו רבותינו, ללמדך, מה שמיטה? נאמרו כללותיה ודקדוקיה מסיני, אף כולן, כלומר כל התרי"ג מצוות, נאמרו כללותיהן ודקדוקיהן מסיני. כלומר, למה התורה הזכירה את מצוות השמיטה? שכמו שמצוות השמיטה, יש בה הרבה פרטים. יש בה הרבה פרטים במצוות השמיטה. לא תזמור, לא תזרע, לא תחרוש, הרבה פרטים. כל הפרטים נאמרו בהר סיני, לא רק המצווה העיקרית, אלא כל הפרטים של השמיטה נאמרו בהר סיני. מזה תלמד בניין אב, שכל המצוות כולם, כל פרטיהם לפרטי פרטיהם, נאמרו למשה רבנו בהר סיני. מורי ורבותיי, זה יישוב של חז"ל, אבל התמיהה גדלה. במה זכתה מצוות השמיטה? מה הייחוד, מה המיוחד במצוות השמיטה, שהיא צריכה ללמד אותי על כל המצוות? משמע שיש במצוות השמיטה איזשהו דבר מיוחד שהוא משליך על כל המצוות, כי התורה אומרת, כמו שהשמיטה נאמרה בסיני ועם כל הפרטים, ככה גם כל המצוות נאמרו בסיני עם כל הפרטים. כולם שואלים את השאלה הזו. מה, במה מיוחדת מצוות השמיטה שהיא מלמדת אותי על כל המצוות? הרי את היסוד הזה אפשר ללמוד ממצוות אחרות. למה דווקא התורה בוחרת את מצוות השמיטה? כדי לענות על השאלה הזו, אנחנו נקדים את דברי המדרש תנחומה. במדרש תנחומה, המדרש מביא את מה שדוד המלך אומר בתהילים. במזמור קג פסוק כ, דוד המלך אומר, ברכו את השם מלאכיו, גיבורי כוח, עושה דברו. על מי דוד המלך דיבר שהם מלאכיו, גיבורי כוח, עושה דברו? האם זה רק המלאכים, או במי מדובר? או יש עוד? ועל זה במדרש מביא מחלוקת. דעה ראשונה של רבונה. רבונה אומר, כשהתורה מדברת על גיבורי כוח, כוונתה על עם ישראל במעמד הר סיני, שהקדימו נעשה לנשמע ונדמו בזה למלאכים, שמקדימים עשייה לשמיע, ברכו את השם מלאכיו, גיבורי כוח, עושה דברו, אלו הם עם ישראל שהקדימו נעשה לנשמע, שזו מעלה, שקודם כל אמרו נעשה, אחרי זה נשמע. בזה נדמו למלאכים, כך אומר רבונה. אבל שמה, במדרש תנחומה, יש דעה נוספת של רבי יצחק נפחא. רבי יצחק נפחה אומר לנו יישוב אחר. הוא אומר, אתה יודע על מי מדובר? גיבורי כוח עושה דברו? אלו שומרי השמיטה. שלמה נקראו גיבורי כוח? אני קורא את לשון המדרש, כיוון שרואה שדה ומופקרת, ואילנותיו מופקרים, והסייגים מופרצים, ורואה פירותיו נאכלים, וכובש יצרו ואינו מדבר, זה גיבורי כוח עושה דברו, איזהו גיבור הכובש את יצרו. כך אומר רבי יצחק נפחה. יוצא לנו מכאן שרבותינו מצאו קשר בין מה שעם ישראל אמרו נעשה, הקדימו נעשה לנשמע, לבין שומרי השמיטה. השאלה היא, מהו הקשר? דבר נוסף אני שואל, ובזה נעלה תשובה אחת שהיא למעשה תיישב לנו את כל השאלות כולם, מה התייחדה מצוות השביעית שאלה שמקיימים אותה נקראים גיבורי כוח? הרי הרבה מצוות צריך בהם גבורה. המצוות הן לא דבר קל, יש מצוות משמעותיות, אדם צם ומתענה ביום כיפור, צריך להיות גיבור, צריך להיות איש חזק כדי לעמוד וכל הצום ולהתפלל ולצור וכו'. אדם מקיים מצוות כיבוד הורים, זו מצווה לא פשוטה, צריך כוח. אדם מתגבר על מידותיו הרעות, צריך כוח. למה דווקא שומרי השמיטה נקראו גיבורי כוח? הורי ורבותיי, כשאנחנו מדברים על גיבור, כשאנחנו מדברים על גבורה, מה ההגדרה של גבורה? אז רוב הבריות יאמרו שגבורה משמעותה כוח, או כוח גופני, כוח פיזי, או כוח רוחני. אבל חז"ל, פה בתוך הדברים, מלמדים אותנו יסוד חדש. גבורה משמעותה מסירות נפש. מה זה מסירות נפש? כשאנחנו אומרים האדם מוסר את נפשו. מסירות נפש זה אדם שמבין שאין בכוחותיו לשנות את המצב הקיים. ניקח דוגמה, שהמכבים יוצאים להילחם ביוונים בחנוכה. נו, אז מה, הייתה להם איזה אבא אמינא לנצח? הרי הם היו מעטים מול רבים, הם היו חלשים מול חזקים, היו צבא קטן של כמה אנשים מול רבבות, עם כלי נשק וכלי מלחמה, איך חשבו לנצח? מסרו נפש. כשהאדם מבין שכוחותיו לא בטוח שהם יעזרו לו, הוא מוסר את נפשו. הוא משליך את יעבו לקדוש ברוך הוא, ונותן לקדוש ברוך הוא לפעול ולגרום שהדברים יצליחו. השאלה מה עדיף? זה שיש לו כוח פיזי, או זה שמוסר את נפשו? אז בוודאי שזה שמוסר את נפשו מעלתו יותר טובה, וזה גם עדיף. למה? כי זה שיש לו כוח פיזי, ספק אם כוחו יושיע אותו. ספק גם כוחו יש לו אותו היום, יאמר שיהיה לו מחר. ספק אם כוחו ישפיע. אבל זה שמוסר את נפשו, מעלתו יותר גדולה. כיוון שהוא אומר, לי אין כוח, אבל יש לי את בורא עולם, שהוא מעל כל הכוחות כולם. הוא זה שיושיע אותי. זה מוסר נפש. מורי ורבותיי, קו הדמיון בין עם ישראל שהקדימו נעשה לנשמע, לבין המלאכים, לבין שומרי השמיטה, הוא אותו קו. שלושתם מסרו נפש. כשעם ישראל מקדימים נעשה לנשמע בקבלת התורה, זה מסירות נפש. הם לא ידעו מה כתוב בה. אדם מוסר את נפשו, אמרנו, הוא לא יודע לאיפה הוא הולך, זה מסירות נפש. עם ישראל בקבלת התורה לא ידעו לאיפה הם צועדים. מאיכן ידעו מה כתוב בתורה? אולי כתוב בתורה שהם צריכים כל יום לעשות תענית? לא ידעו. אמרו, נעשה לנשמע, זה מסירות נפש. לא ידעו מה יקרה מחר. מסרו את נפשם, השליחו את יהבם, מסרו נפש. גם המלאכים מוסרים נפש, כי הם נוצרו ונבראו לעשות רצון קונם. שמחים בצאתם, ססים בבואם, עושים בימה רצון קונם. אין להם כלום חוץ מזה. לא יודעים מה הקדוש ברוך הוא יכול מחר להגיד להם, תיכנסו לתוך האש. ייכנסו. לא יודעים מה יהיה איתם. כל רגע הם לא יודעים מה יהיה איתם, מוסרים נפש. גם החקלאי ששומר על השמיטה, הוא מוסר נפש. הוא לא יודע מה יהיה איתו. גיבורי כוח עושה דברו. הוא לא יודע. מאחד אוכל בשנה השמינית, מלא בשביעית אוכל מהשישית, אבל השמינית, אין לי שביעית, כי בשביעית הכל מופקר. מאחד אוכל, סומך על הקדוש ברוך הוא, מוסר נפש. כלומר, בשלושת המקרים שהזכרנו, אמרנו, עם ישראל במעמד הר סיני, המלאכים ושומרי השמיטה, קו אחד מאחד, מסירות נפש. כשדוד המלך בא ואומר, ברכו את השם, מלאכיו, גיבורי כוח עושה דברו. מלאכים, מלאך מוסר נפש. יש גיבורי כוח, אלה שומרי השמיטה, אלה שהקדימו נעשה לנשמע, כולם דומים. על פי זה ניתן ליישב. שאלנו, למה התורה וידבר השם אל משה בהר סיני? ומה דיבר איתו ושבת הארץ שבת להשם? ומזה חזר למדו, כמו שהשמיטה, כללותיה או פרטותיה נאמרו למשה, ככה כל התורה. מה? שאלנו, למה דווקא השמיטה היא בניין אב לכולם? כי בשמיטה זו מצווה שיש בה יסוד של מסירות נפש. באים ללמדך את המסירות נפש הזו שאתה מוצא בשמיטה, בכל המצוות תעשה. הרבה מצוות האדם לא בטוח שיהיה בכוחו לקיים. מצוות צריכות שהאדם ימסור עליהם את נפשם. באים ואומרים, את המסירות נפש הזו שגילינו בשמיטה אצל היהודי, תכניס אותה לכל המצוות. לכן השמיטה נבחרה כבניין אב שנותן לנו כללים ויסודות בשאר המצוות. שבת שלום ומבורך.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7 שקלים ב90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
3: ככה זה כשישנה
4: אטו 2.
3: מסתבר זה תמיד פעמיים.
2: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
6: הגיע הזמן להתחדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש, והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
7: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: עדיין לא באתם לראות על מה כולם מדברים? סניף נתניה החדש נפתח! 800 מטרים של תאורה והשראה, מבחר עצום של עיצובים, כפל מבצעים והטבות שוות לרגל הפתיחה. אל תלכו, תרוצו! מתחם מול הילו ממש צמוד לג'מבו. מחסני תאורה.
10: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811.

0: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. כלכלת בחירות, ראש הממשלה בנימין נתניהו הורה בניגוד לעמדת האוצר להעביר לוועדת השרים לחקיקה חוק שיחזיר כסף לכל מי שיש לו משכנתה. בכיר באוצר יוצא נגד ההחלטה, פרסום ראשון של כתבנו הכלכלי ניצן כהן.
1: באופן מפתיע למדי הורה ראש הממשלה בנימין נתניהו להעביר ביום ראשון את הצעת החוק שמסבסדת משכנתאות לוועדת השרים לחקיקה. הצעת החוק קובעת כי המדינה תחזיר סדר גודל של 1,000 שקל למי שלקח משכנתה לרכישת דירה בשווי של 4 מיליון שקל עד לסוף שנת 2022. הצעת החוק שיזם ראש המועצה הלאומית לכלכלה אבי שמחון נתקלת בהתנגדות מקצועית מקיר לקיר, כשהגדיל ראש אגף תקציבים הנכנס מהרן פרוזנפר, כשאמר שלא תהיה ברירה ואם החוק יעבור צריך יהיה לעלות מיסים.
0: כתבה מותר על גג בית ספר בנעריה. המשטרה וחבלני מחוז חוף הגיעו לזירה, פינו את בית הספר והחלו בפעולות לניטרול ופינוי כלי הטיס הבלתי מאויש. אין נפגעים ולא נגרם נזק, ידיעה שמסר כתבנו מישל מחול. העתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיש הבוקר לבגץ את תגובתו המקדמית לעתירות, במסגרתה תקף בחריפות את עצם ההתערבות השיפוטית במינוי בעיצומה של המלחמה. בתגובת נתניהו ניתן כי מדובר בסוגיה מצויה בליבת סמכותו של ראש הממשלה, וכי העתירות מבקשות לשלול ממנו את שיקול הדעת הביטחוני העליון ביותר. עוד ניתן בתגובה כי העותרים מנסים להפוך יתוש לפיל סביב פרשת אוריאל מקייס, וכי האירוע שעליו מבוססות הטענות נגד גופמן היה אירוע אזוטרי, אשר בזמן אמת אף לא הוביל לרישום את תיקו האישי של גופמן. בתוך כך, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הייתה אמורה להגיש עד היום בשעה 10 בבוקר את עמדתה, וביקשה להגישה במקום זאת עד יום ראשון הקרוב. הלחימה ברצועת עזה, כוחות המילואים של חטיבה 12 השלימו את משימתם בדרום הרצועה, ואת סבב הפעילות השביעי שלהם מתחילת המלחמה. במהלך פעילותם הושמדו 8 תוואים תת-קרקעיים, באורך כולל של יותר מ2.5 קילומטרים, ששימשו את ארגון הטרור חמאס. אחד מהם היווה חלק מרשת תשתיות הטרור התת-קרקעיות במזרח רפיח. מדובר צהל נמסר כי כוחות החטיבה החליפו כוחות צוות הקרב החטיבתי של צנחנים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום בעיר אדמונן חלקית חלה עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה. אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: יהיה חרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לקלוט שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
1: שמה, אתה גר רחוק.
0: נכון אחי, גר רחוק ממך.

0: של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה של כמו לכותל. חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: זה לא בסוף השיר.
1: אני בשער, ניסמן.
2: פותח, ביי.
3: צהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים, אתם מוזמנים לשעה של להיטים ישראליים עד לשעה 2, ואחר כך תוכנית הסופש. באולפן אבי מרום, האזנה נעימה.

זה לא דבר פשוט. אבל אולי יש דרך לעשות אותם פשוטים יותר. אז בואו תחזרו אחר.

0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי.

0: איתו הבירה.
1: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
2: הנה אני בא.
3: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
4: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרוזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
3: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
5: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
6: נתניאתים? הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של אשרה ותאורה מוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו. מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם, מחסני תאורה.
7: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
8: ככה זה כשישנה
9: אטו 2.
8: מסתבר זה תמיד פעמיים.
7: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
11: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי, בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
12: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטוב.
11: להזמנות 09-866-6602.
13: 90 FM. 90 FM. 90 FM.

0: נתיבים זו הבחירה.
1: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7 שקלים ב90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
3: 100% טעם, 0% פוזה.
2: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
4: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
5: ככה זה כשישנה
6: אטו 2.
5: מסתבר זה תמיד פעמיים.
4: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
8: הגיע הזמן להתחדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
9: מי שעומד מאחוריי ומצטדי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במקולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
10: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
11: את אלי, כשרוצים לישון בשקט.
12: נתניאתים, הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של אשרה ותאורה מעוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו. מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם, מחסני תאורה.
13: 90 FM. 90 FM.

0: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. המתיחות בגבול בצפון, צהל נערך לאפשרות של ירי מלבנון במיקוד לאזור הצפון, זאת ברקע ההתפתחויות האחרונות, כך נמסר מדובר צהל. נכון לכרגע, אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. בתוך כך, שלושה לוחמים נפצעו מרחפני נפץ ששיגר ארגון הטרור חיזבאללה. לוחם צהל נפצע באורח קשה ולוחם נוסף באורח בינוני. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, משפחותיהם הודכנו. באירוע נוסף שהראה מוקדם יותר היום, שיגר חיזבאללה מספר רחפני נפץ שהתפוצצו בסמוך לכוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. כתוצאה מכך, לוחם צהל נוסף נפצע באורח בינוני ופונה לקבלת טיפול בבית החולים. הלחימה ברצועת עזה, כוחות המילואים של חטיבה 12 השלימו את משימתם בדרום הרצועה ואת סבב הפעילות השביעי שלהם מתחילת המלחמה. במהלך פעילותם הושמדו 8 תוואים תת-קרקעיים באורך כולל של יותר מ-2.5 קילומטרים ששימשו את ארגון הטרור חמאס. אחד מהם היווה חלק מרשת תשתיות הטרור התת-קרקעיות במזרח רפיח. מדובר צהל נמסר כי כוחות החטיבה יחליפו את כוחות צוות הקרב החטיבתי של צנחנים. ברגעים אלו נשמעות התראות ירי רקטות וטילים באזור הקריות, באזור הקו ובנעריה. התושבים מתבקשים להיכנס אל המרחבים המוגנים. כלכלת בחירות, ראש הממשלה בנימין נתניהו הורה בניגוד לעמדת האוצר להעביר לוועדת השרים לחקיקה חוק שיחזיר כסף לכל מי שיש לו משכנתה. בכיר באוצר יוצא נגד ההחלטה. פרסום ראשון של כתבנו הכלכלי ניצן כהן.
1: באופן מפתיע למדי הורה ראש הממשלה בנימין נתניהו להעביר ביום ראשון את הצעת החוק שמסבסדת משכנתאות לוועדת השרים לחקיקה. הצעת החוק קובעת כי המדינה תחזיר סדר גודל של 1,000 שקל למי שלקח משכנתה לרכישת דירה בשווי של 4 מיליון שקל עד לסוף שנת 2022. הצעת החוק שיזם ראש המועצה הלאומית לכלכלה אבי שמחון נתקלת בהתנגדות מקצועית מקיר לקיר, כשהגדיל ראש אגף תקציבים הנכנס מערן פרוזנפר, כשאמר שלא תהיה ברירה ואם החוק יעבור צריך יהיה לעלות מיסים.
0: ראש המועצה הלאומית לכלכלה, פרופסור אבי שמחון, שעומד מאחורי היוזמה, דוחה את הטענות שהמהלך קשור לבחירות וטוען כי המהלך נחוץ להאצת המשק. עוד בחדשות, הסתדרות המורים הודיעה כי לאחר ההתפרעות של קבוצת הורים בבית הספר רונה רמון בחריש, הלימודים בבית הספר יחלו ביום ראשון הקרוב, בשעה 10 בבוקר. לפי ההודעה, קבוצת ההורים אימה ונהגה באלימות מילולית קשה כלפי מנהל בית הספר וצוותי החינוך בבית הספר. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום בעיר אדמונן חלקית חלה עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ והן רגילות לעונה. אחר הצהריים מן השבורוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים. אנחנו כאן ברדיו 90 בדרך לסופש, ואנחנו גם מזמינים אתכם לשלוש שעות של מוזיקה טובה לקראת הסופש, בעיקר להיטים חמים. אנוכי אבי מרום כאן באולפן. האזנה נעימה.

0: איזה יופי, דואה ליפה, הודיני, איזה להיט גדול. אתם על תוכנית הסופש כאן ברדיו 90, מיד נצא להפסקת פרסומות, ואחרי הפרסומות, פינה נוסטלגית, כיפית, מגניבה, כדאי לכם להישאר איתנו, פרסומות מיד שווים.
1: 90 FM. ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובחפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
6: 100% טעם, 0% פוזה.
5: בורגראנץ', שכי ישראלי.
7: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
8: ככה זה כשישנה
9: אטו 2.
8: מסתבר זה תמיד פעמיים.
7: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
11: נתניאתים? הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של השראה ותאורה מוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו. מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם, מחסני תאורה.
1: 90 FM 90 FM

כן, הבטחתי לכם פינה נוסטלגית, אז הנה, ביצעתי, הבטחתי ועשיתי. אז מי שמענו? שמענו את החיפושיות מקודם עם גרסת הסלסה ל-Help, אחר כך את ניל סדקה וכמובן את אלוויס פרסלי המלך. פינה נוסטלגית נוספת בשעה הבאה. אתם על תוכנית הסופש כאן ברדיו 90, ועכשיו קבלו את אד שירן ביחד עם ג'סטין ביבר.

אתם על תוכנית הסופש כאן ברדיו 90, סוגרים שעה ראשונה. אנחנו נצא מיד להפסקה קצרה, נחזור מיד אחרי הפרסומות לעוד שעה טובה, מוזיקה בדרך לסופש, מיד שווים.

0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי.

0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב-7 שקלים ב-90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובחפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי, עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
2: 100% טעם, 0% פוזה.
1: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
3: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
4: ככה זה כשישנה
3: אטו
4: 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
3: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
6: עדיין לא באתם לראות על מה כולם מדברים? סניף נתניה החדש נפתח! 800 מטרים של תאורה והשראה. מבחר עצום של עיצובים, כפל מבצעים והטבות שוות לרגל הפתיחה. אל תלכו, תרוצו. מתחם מול היעלו ממש צמוד לג'מבו. מחסני תאורה.

היי, שלום לכם מאזינות ומאזינים, כמה נעים לפגוש אתכם שוב. אנחנו כאן ברדיו 90 פותחים שעה שנייה בתוכנית הסופש, עוד שעה טובה של מוזיקה מעולה בדרך הביתה. בואו נצא לדרך.

0: 5 מיליון בלוטו.
1: סעו בזהירות שלא תמותו באוטו.
2: 1,000 קילו פיגי, 2 מילימטר מים.
3: הבינג פלויד, הבינג פלויד, לא יופיעו על החומה בירושלים.
0: בוקר טוב עולם, התחזית אופטימית.

0: How Deep Is Your Love, קלווין הריס. אתם על תוכנית הסופש כאן ברדיו 90, הלהיטים הגדולים ביותר מכל התקופות, מכל הזמנים. אנחנו נצא מיד להפסקת פרסומות. אחרי הפרסומות יש לנו פינה נוסטלגית נוספת, מדליקה. אז אנחנו מיד שווים. יישארו איתנו.
1: 90 FM. עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.

0: 405 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811 בריגה.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7 שקלים ב90 אגורות ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
2: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל, אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש, והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
0: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
3: נתניאתים? הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של אשרה ותאורה מוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו. מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם, מחסני תאורה.

0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון. הנה היבה!
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה,

אוללה, להקת בלונדי, פיקצ'ר דיס, ביחד עם דבי הרי, ולפני דבי שמענו את בובי וי מה-60s, וגם את להקת אבא מקודם. כן, יש לנו פינה נוסטלגית בתוכנית הזו. אתם אוהבים את זה, נכון? אני בטוח שכן. אז אנחנו נמשיך עם הפינה הזאת גם בתוכניות הבאות, ועכשיו קבלו זמרת שאני מאוד אוהב, קוראים לה לילי אלן, זוכרים אותה? יש כל מיני כאלה שירים עם כל מיני רמזים. אז קבלו עכשיו את לילי עם סמייל.

היי חברים, אנחנו כבר עוד מעט חותמים, שעה שנייה, סוף שבוע ברדיו 90, בדרך לשבת. אנחנו מיד נצא להפסקת פרסומות קצרה, ונשוב עליכם לשעה נוספת מיד בהמשך. אני אבי מרום, איתכם באולפן, אנחנו מיד שבים.

0: FM. 90 FM. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת ב7.90 שקלים ליחידה, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת, בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
6: כשרוצים לישון בשקט
7: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש, והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
8: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
9: ככה זה כשישנה
10: אטו 2.
9: מסתבר זה תמיד פעמיים.
8: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
12: נתניאתים? הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של אשרה ותאורה מוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו. מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם, מחסני תאורה.
13: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
14: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
13: להזמנות 09-866-6602.
15: אין אפס מה
16: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
15: אלפס מעיין הגבס.
0: 90 FM.

לך ולעבדך ולאמתך ולזכירך ולתושבך הגרים עמך ולבהמתך ולחי אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול וספרת לך שבע שבתות שנים שבע שנים שבע פעמים

شفعت ربع خدش الشفيعي بعصر لحدش بيوم كيبوريم تعبيرو شفار بكل ارتخيم וקידשתם את שנת החמישים שנה וקראתם דרור בארץ לכל יושביה יובליתי אליכם ושבתם איש של אחוזתו ואיש של משפחתו תשובו יובלי שנת החמישים שנה תהיה לכם לא תזרעו ולא תקצרו את צפיחיה ולא תבצרו את נזיריה כי יובלי קודש תהיה לכם מן השדה תאכלו את תבואתה בשנת היובל הזו

אחר הצהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים. אתם מוזמנים לשעה של שירים לקראת שבת, כאן ברדיו 90, עורך אבי מרום. האזנה נעימה ושבת שלום.

0: שימו לב מאזינות ומאזינים, לציבור מאזינינו, שומרי השבת, רדיו 90 מפעיל גל שקט לאורך כל השבת, בתדר 94.7 FM. בתדר הזה תוכלו לקבל את כל ההתראות בזמן אמת מפיקוד העורף. 94.7 FM, הגל השקט.
1: 90 FM. עתידי.
2: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
3: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
4: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אתו 2.
5: ככה זה כשישנה
4: אתו 2.
5: מסתבר זה תמיד פעמיים.
4: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אתו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
7: עדיין לא באתם לראות על מה כולם מדברים? סניף נתניה החדש נפתח! 800 מטרים של תאורה והשראה. מבחר עצום של עיצובים, כפל מבצעים והטבות שוות לרגל הפתיחה. אל תלכו, תרוצו. מתחם מול הילו ממש צמוד לג'מבו. מחסני תאורה.
1: 90 FM. 90 FM. 90 FM. 90 FM.

0: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
1: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
2: הגיע הזמן להתחדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה. אסטרל.
3: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
4: נתניאתים? הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של אשרה ותאורה מוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו. מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם, מחסני תאורה.
5: שלוש

0: באווירה.
1: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
2: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אוטו 2.

0: 90 FM. נתניאתים, הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של אשרה ותאורה מוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו, מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם, מחסני תאורה.
1: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
2: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
3: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
4: ככה זה כשישנה
5: אטו 2.
4: מסתבר זה תמיד פעמיים.
3: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
0: נתניאתים, הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של אשרה ותאורה מוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו, מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם, מחסני תאורה.
7: הגיע הזמן להיט. חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קראוזר 8, מדרחוב נתניה.
8: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות 09-866-6602.

0: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אתו 2.
1: ככה זה כשישנה
2: אתו 2.
1: מסתבר זה תמיד פעמיים.
0: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אתו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
4: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
5: נתניאתים? הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של השראה ותאורה מעוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו. מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם. מחסני תאורה.
6: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
7: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
8: פיגמנטום. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטום, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטום, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטום, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטום, לוקחים את הקיר לטוב.
8: להזמנות 09-866-6602.
9: 90 FM. 90 FM.

0: עכשיו במחסן החשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
2: ראיתי בטלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
3: הגיע הזמן להיט חדש. מבצע טריידין באסטרל. אחזר שעון או תכשיט ישן וקבל זיכוי לקניית חדש. והיתרה ב-18 תשלומים. המבצע לחודש מאי בלבד. אסטרל, קרבזר 8, מדרחוב נתניה.
4: נתניאתים? הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של אשרה ותאורה מוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו. מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם. מחסני תאורה.
5: 90 FM 90 FM

זה לוי בן ברוך הקלידן שלנו, וזה עידן אלכסנדר, והוא עדיין בעזה. עדיין בעזה. שיחזור כבר. שיחזור כבר. שיחזור כבר.

כל העולם הזה, עולם של תעתועים. מנסים לבלבל את האדם, שאדם באמת זוכר לשוב לשם. תדעו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה,

0: 90 FM. נתניאתים? הבאנו לכם את הסניף הכי יפה בארץ. לא תבואו? קפצו אלינו ל-800 מטרים של השראה ותאורה מעוצבת לכל חלל בבית ולגינה. מבצעי הפתיחה המיוחדים והטבות עדיין כאן. אל תפספסו. מתחם מול היעלום, ממש צמוד לג'מבו. מחכים לכם. מחסני תאורה.
1: ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
2: בית אלי.
3: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
4: ככה זה כשישנה
5: אטו 2.
4: מסתבר זה תמיד פעמיים.
3: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
9: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: 90 FM.

0: 90 FM. ראיתי בית אלי במבצע של 40% הנחה על כל התצוגה. גיבורי ישראל 46 נתניה.
1: בית אלי, כשרוצים לישון בשקט.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עדיין לא באתם לראות על מה כולם מדברים? סניף נתניה החדש נפתח! 800 מטרים של תאורה והשראה, מבחר עצום של עיצובים, כפל מבצעים והטבות שוות לרגל הפתיחה. אל תלכו, תרוצו! מתחם מול היעלו ממש צמוד לג'מבו. מחסני תאורה.
5: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
6: ככה זה כשישנה
7: אטו 2.
6: מסתבר זה תמיד פעמיים.
5: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
9: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
9: להזמנות 09-866-6602.
0: 90 FM. 90 FM.

girls. Uh-huh. And have we got news?

העובדה. אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצוע. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה.

בטוח, אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח, מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע

תתעלה. שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל, השם ירחם ומתמלא. לי את הלב. שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל, השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח. מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח. שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן. מקום בטוח

השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

0: 90 FM.
1: And you can dance for inspiration.